0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Det her er Radio ABC.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
23: Power hit. Jeg hedder Katinka.

0: skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløs din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg har det sådan noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede, man. Fedt.
11: Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
21: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
22: 1, 2, 3. Er Radio ABC.
23: Vi giver dig hits.
22: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Let's go, go, go down.
4: Vi er Radio ABC.
8: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
1: Det har jeg, ja.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af

0: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind. Det er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det er der brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Den svenske valgmyndighed forventer samme resultat, og en valgforsker kalder situationen for nervepirrende. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag. Tør med nogen til en del sol i Østjylland, men i perioder mere skyde. Temperatur op mellem 15 og 18 grader og svage til jævn vind. I nat skyde vestfra og måske lidt regn hister her.
2: Temperaturen lige nu 9 grader. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum-is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du dum i hovedet?
7: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
14: Bring it back, bring it back.
15: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Ariana Grande. Hey, that I made you love me. 18:06, det er morgenkammeraterne. Og et højdepunkt fra sidste uge eskalerede lidt. Praktikant Lærke var inde, og så sagde hun, jeg har læst noget om håndled. Jeg har fundet ud af noget om, hvordan vi mennesker kommer til at se i fremtiden. Og jeg var meget sådan, du er nødt til at tage med i radio.
1: Jeg skal fortælle dig noget helt vildt.
0: Okay.
1: Fordi først så skal du have lidt backstory. Jeg læste en artikel her den anden dag med, at vi skulle tænke lidt mere på vores håndled.
0: Ja.
1: Og at vi tager vores håndled for givet.
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg elsker mit håndled.
1: Okay, men så var jeg sådan, hvad skal det betyde? Og det er så, fordi vi har den her hverdag, hvor vi bruger computer og smartphone så meget, og det slider på vores håndled.
0: Ja.
1: Og det gør vi alle sammen for givet på et tidspunkt. Ja, ja.
0: Ej.
1: Så kom jeg lidt til at tænke på, hvordan fremtiden ligesom udvikler sig, og hvordan det påvirker vores fysiske krop.
2: Altså, hvordan vi mennesker kommer til at se ud i fremtiden?
1: I forhold til, hvordan samfundet er.
2: Ej, ja. Det har jeg ikke tænkt på. Hvad? Ej!
1: Ja, og så faldt jeg i lidt af et hul.
2: Okay.
1: Og nu vil jeg præsentere dig for nogle teorier, vel og mærket, for hvordan vi kan komme til at se ud. Der er jo ikke nogen, der ved det.
2: Okay, har du brug for noget fremtidsmusik?
1: Jeg tror, jeg lige skal have lidt fremtidsmusik.
2: Okay, skifter vi lige fra country til det her.
1: Okay. For det første, så kommer vores ansigter til at se en hel del anderledes ud. Vores kæber og tænder, de er allerede blevet meget mindre, fordi vi spiser så meget blød og forarbejdet med. Det bliver endnu mindre.
0: Ja.
1: Vi får skæve, vi får svage og færre tænder.
2: Ej, det er da gode penge for tandlægerne, kan jeg høre.
1: Ja, så får vi store øjne og bedre syn.
2: Og det er da godt.
1: Og så kommer vi formentlig til at ligne hinanden på en prik, fordi folk fra hele verden får børn sammen. Så om mange tusind år, så kommer vi nok til at være helt generisk ens på jordkloden.
2: Der er en højrefløj på politik i Danmark, der kommer til at sige, det skal vi ikke have! Det skal vi ikke have!
1: Ja, ja. Men den største forandring, det kommer nok ikke fra evolution, fordi der er ret stor sandsynlighed for, at vi ikke selv kan vente på evolution, og derfor bare selv skaber den. Med teknologi.
0: Okay.
1: At vi kommer til at, ligesom at overhale evolutionen selv. Altså i dag, så kan vi jo allerede udskifte hofter, operere synet, lave avancerede proteser. Men om 100.000 år, så kan mennesket nok lave kunstige organer, implantater i hjernen, genetiske forbedringer, gøre, at vi ikke kan blive syge. Og måske kan vi også gøre, at vi ikke har nogen allergier.
2: Jeg er så stille, fordi der er så mange ting, jeg sådan lidt... Mit hoved springer dejligt i luften.
1: Ja, mit hoved har også sprunget rigtig meget i luften, da jeg skal lade den her historie. Og jeg tænkte lidt på, at det kunne også være ret fedt, hvis vi nu kunne kombinere vores gener med et firben. Så vores lemmer kan vokse ud selv.
2: Nej, det skal
1: jeg ikke. Det ville være genialt.
2: Ja, det er godt.
1: Det ville være ret fedt.
2: Det må du gerne prøve.
1: Men den teori, som jeg synes er allermest fuldstændig syg at tænke på.
2: Ja.
1: Hold fast. Det er ikke usandsynligt, at vi kommer til at kunne designe vores egen baby.
2: Sådan helt simpelt sagt.
1: Ja, vi kommer til at kunne designe vores egen baby. Vi kan lave... Altså i dag så leger vi jo allerede med gener i forhold til børn og adoption og fertilitet og pick and choose.
2: Ja.
1: I fremtiden så kan du til at bestemme hudfarve, udseende, hårfarve, højde, hvilke nogle allergier de har, interesser, pligtopfyldelse.
2: Så det vil sige, hvis man er model, så er det sådan, ej, hvor har dine forældre været gode til at designe dig, hva'?
1: Ja.
2: Ej, det synes jeg faktisk er lidt for meget.
1: Ja.
2: Så er jeg mere bange for det her, end jeg er bange for AI lige nu.
1: Ja. Det er så sygt at tænke på.
2: Men det er da et vildt omhold, du er kommet ind i.
1: Ja. Og jeg tænkte også lidt på, at det kunne være, at vi kunne fjerne efteråret måske. Det kunne være ret fedt. Eller folk, der springer foran i køen.
3: Du lytter til ABC.

Sabrina Carpenter med sangen Tears. 9 grader udenfor. Det er en kold fornøjelse. Jeg synes lidt, da jeg cykler på arbejde i dag, der tænkte jeg, er det egentlig nu, at man skal overveje vinter? Kom, er det bare mig, der er lidt frossenpind. Nyhedsopdatering på vej om lidt. For Stupid Song fra Olivia Rodrigo.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter 2 sejre i træk kom Randers FC ned på jorden igen efter et 1-2 nederlag hjemme i går til OB. Fynboerne med den tidligere Randers-træner Thomas Thomasberg i spidsen vandt efter 5 Superliga-kampe i træk uden en sejr. Randers er med nederlaget nummer 7 i tabellen med 10 point. OB er lige efter på 8. pladsen. Næste Superliga-kamp for Randers FC er ude næste søndag mod SønderjyskE, men inden da venter en pokalkamp på onsdag i Hjørring mod Vendsyssel FF. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind. Det er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det er der brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
2: Tak for det, Dan. Hvordan bliver vejret denne mandag den 14. september? Det er med tørt vejr, sol og temperaturen er det varmest op til 18 grader. Men det bliver sådan lidt efterårsagtigt. Du ved godt, det er ret koldt om morgenen. Og så kommer de lune temperaturer senere. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 9 grader.
3: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
4: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo Laminatgulv fra 129 og Pergo Vinylgulv fra kun 169. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hasten.
6: Hej, det er Dennis fra Danavang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danavang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde. Bring it back,
3: bring it back. Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Drukner fra Casey og Annika. Morgenkammeraterne, 7:20.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Der skal siges hurra for dansk film. Det er en kæmpe nyhed. Fordi her i weekenden var der filmfestival i Venedig. Og det var altså en dansk film. Hurra! Som simpelthen vandt det, man kalder for Guldløven. Det er det er kæmpestort, det her. Det er drama, psykologisk film, der hedder Kvinde Ukendt, som rydde bordet og vandt en masse hovedpriser. Og jeg tror, det som også er rigtig vildt, det er, at Mathilde Arkel, skuespiller, vinder simpelthen også for bedste kvindelige skuespiller. Og der er jo mange forskellige... du har sikkert hørt om de gyldne palmer, og jeg tror, hvis man snakker om prisfester inden for filmverden, så er det jo klart, i Danmark er det nok en Bodil, man går efter. Oscar-uddelingen, The Academy Awards. Men altså, den i Venedig er altså også rigtig, rigtig, rigtig stor. Så det der med, at vi har en film, der vinder hovedprisen, det er for første gang i 71 år. Altså, jeg tænkte så, vi vandt i 50'erne, og nu er det 2026. Så det morgenboostet er altså, at dansk filmverden klarer sig godt. Det ved vi jo godt, men det er altid ret lige at hapse nogle af de der priser der. Og specielt, når det ikke bare er sådan en enkelt en, men det faktisk er sådan en dobbelt triumf, både på bedste film og bedste kvindelige hovedrolle. Jeg er kæmpe, kæmpe fan, og jeg synes bare, det er mega nice. Og jeg skal lige finde ud af, hvordan man kan komme ind og se den der Kvinde Ukendt. Fordi at ofte, når der er de her filmfestivaler, så er det nogle helt nye film, som ikke engang har haft premiere her i Danmark. Og jeg ved, at filmen først... Er den i biografer nu? Yes. Jeg sidder faktisk lige og snakker, mens jeg lige var sådan, jeg bliver faktisk i tvivl, men jeg mener faktisk, at man kan se den i biografen nu, så den skal jeg da helt klart lige overveje at komme ind og se. Så morgenboostet siger, yay!

tænk så, det er 5 år siden, han udgav den her Ed Sheeran, der lidt havde besluttet sig for, at han skulle lave musik, som var mere EDM-orienteret end nogensinde før. Plejer at være ret klassisk singer-songwriter. Men så kom sangen her, Bad Habits, som han blandt andet lavede med superartisten Fred Again, som efterfølgende også har slået igennem i eget navn, som er en af de mest hyped inden for genren. Nyhedsopdatering fra Dan Jensen venter om 11 minutter. Dima synger Natten der morgen, og nu til din mandag morgen. Så får du noget rigtig controversy, partner. Jeg kan ikke lade være. Jeg ved godt, country fylder så meget i playlisten normalt, så det er ikke, fordi jeg skal lave show med country. Jeg har bare respekt for Boston for Stella Lefty.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at op.
4: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
4: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter 2 sejre i træk kom Randers FC ned på jorden igen efter et 1-2 nederlag hjemme i går til OB. Fynboerne med den tidligere Randers-træner Thomas Thomasberg i spidsen vandt efter 5 Superliga-kampe i træk uden en sejr. Randers er med nederlaget nummer 7 i tabellen med 10 point. OB er lige efter på 8. pladsen. Næste Superliga-kamp for Randers FC er ude næste søndag mod SønderjyskE, men inden da venter en pokalkamp på onsdag i Hjørring mod Vendsyssel FF. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind. Det er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det er der brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
2: Tak for det, Dan. Det er ret køligt udenfor, det tager vi lige om lidt. Men ellers en pæn dag. Masser af sol på vej. Temperatur op til 18 grader. Og sådan er det overhovedet ikke lige nu, vel? Det er temperatur under 10 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa. Maja 9. Randers 10 grader. 1, 2, 3.
3: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: En som dig, Rune Rask Kampenberg, blæs back-to-back sammen med Adam. 6-7.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Godmorgen, godmorgen, Lærke.
3: Godmorgen.
0: Så skal vi følge op på noget, som vi gjorde i fredags, hvor vi var nogle rigtige pranksters.
3: Jeg har været så spændt. Jeg har virkelig glædet mig.
0: Vi fandt ud af, at sangen Moving to the Sun fra franske Hugel simpelthen har et stykke, hvor man bare kunne loope den, og den kunne køre i ring i evigheder. Altså, det lyder jo sådan her. Ja, det bliver bare ved. Og derfor så snakker vi i radioen om det, og det tænker jeg, det vil jeg godt lige tage med i radioen, så man lige kan høre sådan. Fordi vi var sådan lidt, okay, det er ret sjovt, hvis vi kan loope sangen, og så spille det hos en af vores kollegaer. Og vi var lidt udfordret med, hvad for et program det skulle være, men det lød sådan her. Nu sidder jeg og kigger over på Jørgen på redaktionen. De kan kigge over til studiet, ikke? Ja. Han ved godt nu, hvad der sker. Så vi kan ikke prank ham.
3: Nej, vi må tage Emil.
0: Så vi tager ABC eftermiddag. Og så på mandag må vi lige finde ud af, når vi er tilbage i radioen, du og jeg. Og Emil lægger mærke til, at Moving to the Sun måske lige er blevet 15 sekunder længere. Altså, hvor mange loops tænker du? 1, 2, 3...
3: 50.
0: 50?
3: Altså, vi skal helt op.
0: Så det gjorde vi.
3: Det gjorde vi.
0: Ja, skal du høre, hvordan det lød i radioen?
3: Ja.
0: Jeg kan lige prøve, jeg kan prøve at spille, hvordan det lød lidt over to fredag eftermiddag. Lige inden Emil han starter programmet, der lyder det sådan her. Vil du ikke have bemærket nu, at der var et eller andet? Der lød, som om det var gået i stykker.
3: Jo.
0: Det er altså, som det lød i radioen, ikke? Det er ikke, fordi vi er i gang med looten, ikke? Der sker ikke noget, ikke? Lad os lige stoppe. Programmet starter, som Emil siger.
4: Hugel, moving to the sun.
3: Nej.
4: Til Jørgen og Mega Nice.
3: Nej.
4: En fredag, der lige nu hopper ud i.
0: Og så starter programmet.
3: Nej, nej, nej, nej.
0: Så Emil i radioen lægger ikke mærke til noget. Det eneste, jeg har, det er, at vores kollega Jørgen har filmet ham, hvor han lige i 4 sekunder stresser lidt og ved at falde ned af stolen, fordi han hører godt det her loop. Men desværre, når vores radioafviklingsprogram er allerondest, så er det den looper. Så han har tænkt, det har bare været en software-ting.
3: Nå.
0: Så jeg tror ikke, han ved det. Han har ikke lagt mærke til det.
3: Ej, kan vi ikke gøre det igen så?
0: Jo.
3: Fordi så tænker han, det bliver ved og ved og ved.
0: Det er en aftale. Vi gør det senere dag. Godt. Lyt til ABC eftermiddag, når der bliver spillet Moving to the Sun, så bemærker vi lige med Emilia. Ej, det er en god part 2. Vi prøver ikke det der i forfanen. Sådan skal det være.

Du er hos morgenkammeraterne med Arti Artic og sangen Ivrig. Vi fandt ud af, at det var 20 minutter over to, at du altså kan forvente i dag hos APC eftermiddag. En lille show. Også en sjov udgave, Moving to the Sun. Bare lige for at følge op på det. Slater Danes nu. Hvad så, Arti?

0: RBC.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Shake McRae, Tit for Tat. Lærke, hvilke profiler har du, altså sådan sociale medier?
1: Instagram og Facebook.
0: Okay. Jeg har tidligere snakket om, at TikTok, det tør du ikke, fordi du er bange for, at det bliver det helt store ormehul.
1: Ja, jeg kommer ikke til at stoppe igen. Jeg kommer ikke til at møde op nogen steder.
0: Okay.
1: Jeg kommer bare til at ligge derhjemme.
0: Vær lige opmærksom på, at din Instagram kan godt lige få en lille hilsen fra Thomas Helmi. Hvem vil ikke gerne have Thomas Helmi i sin DM?
1: Åh, det vil jeg virkelig gerne. Hvordan får jeg det?
0: Ja, det, om du får ham, det er jo lidt det der spørgsmål, fordi han er nemlig ude og sige, I skal lige være opmærksom på, at der er rigtig mange AI-genererede fake profiler på Instagram, hvor folk skriver sådan, hej skat, tak for de dejlige, synes godt om.
1: AI?
0: Yes.
1: Nå, som laver fake profiler af Thomas Helmi.
0: Ja.
1: Og skriver ud.
0: Ja.
1: Men er det en person, der har lavet AI-profilen, eller det forstår jeg ikke.
0: Der er jo den hemmelige, den der fake hedder Helmi 662. Så der må være nogle stykker, ikke? Men det er jo klassisk. Der er jo, hvis vi søger på Thomas Helmi nu, så vil jeg ved på, at vi finder mange fan-profiler, men også profiler, som er fake.
1: Okay.
0: Så har du nogensinde haft en fake-profil?
1: Nej.
0: Nej, det er heller ikke. Jeg kan mærke, det må være sådan, du ved godt, kendthedsniveauet er, når man begynder at sige sådan, I skal lade være med at lave nogle fake-profiler af mig, så ved man også, at man har klaret det, ikke?
1: Ja, jeg gad det godt. Er der please nogen, der vil lave en fake-profil af mig?
0: Det ved jeg ikke. Hvis de går ind, og hvis det er sådan en fake-profil, der gerne vil have, at man skal bruge penge på bitcoin, så er det godt, at du bliver sådan lidt...
1: Nå ja, okay.
0: Ah, okay, så har du ikke lyst til det, vel?
1: Men så skriver jeg ud sådan, ej, stop, stop, ja. Stop.
0: Bare nogle gode skuespillere. Nu får du Thomas Helmi. Han åbnede jo også den nye train her i fredags. Vi har jo sendt rigtig mange lytter til det gamle train. ABC-toget tager til train. Og train er jo så flyttet ny lokation og starter altså med at sige, hvad med, at vi starter med Thomas Helmi? Heldigvis var det en rigtig stor på scenen.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter 2 sejre i træk kom Randers FC ned på jorden igen efter et 1-2 nederlag hjemme i går til OB. Fynboerne med den tidligere Randers-træner Thomas Thomasberg i spidsen vandt efter 5 Superliga-kampe i træk uden en sejr. Randers er med nederlaget nummer 7 i tabellen med 10 point. OB er lige efter på 8. pladsen. Næste Superliga-kamp for Randers FC er ude næste søndag mod Sønderjyske, men inden da venter en pokalkamp på onsdag i Hjørring mod Vendsyssel FF. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind. Det er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det er der brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
2: Godmorgen. Her er Radio ABC med en trafikal opdatering mellem en fotovogn ved Sønderbæk mellem Randers og Viborg. Hvis du spotter en anden, kan du altid ringe eller sms'e på 28 36 12 12. Og hvordan vejret bliver, ja, nu skal du høre. Det bliver med tørt vejr, nogen eller en del sol. Temperatur op til 18 grader. Der vil også være perioder med flere skyer. Temperaturen nu, Ebeltoft og Grenaa 9, Maja Randers 10 grader. Og lige om lidt, så har vi brug for din lille penge på.
3: Husk at handle lokalt.
4: Avning, Avning, du har bare alt. Tag en tur til Avning og sig god dag.
3: Tak fordi du handler i Avning.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
8: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: tema.
1: Og det var altså med Albert Heath og Darling Lillehus i Jylland. Jyllandskammerater, morgenkammerater, vi er mange ting, men vi er også nogen, som en gang imellem er nødt til at sige, bare fordi jeg arbejder med den her, inden for den her branche, betyder det ikke, jeg kan det her. Lad os tage et eksempel, Lærke. Mm. Kan du fortælle, bare fordi jeg arbejder med XX, betyder det ikke, at jeg selv kan XX?
2: Ja. Altså, bare fordi jeg arbejder / er i praktik hos morgenkammeraterne, ja, betyder det ikke, og jeg understreger ikke, at jeg er et morgenmenneske.
1: Du er fandme god til at fække det, vil jeg sige.
2: Det er hårdt.
1: Ja, men det er også mandag. Du skal ikke smitte for meget, men jeg forstår det godt, det der med, at man er god til sådan en gang at sige, er du klar til at være op nu? Nej, men jeg er på arbejde, og jeg skal være frisk. Det var et godt eksempel. Ikke? Bare fordi jeg arbejder med radio, betyder det ikke, at jeg kan speak til din børnefødselsdag. Jeg er blevet spurgt nogle gange sådan, kan du ikke bare lige? Jeg er også blevet spurgt om,
2: hvad jeg skulle du speak? Det forstår jeg ikke.
1: Så skulle jeg være sådan noget konferencieux. Det var bare ham på radioen. Det er bare dig fra radioen.
2: Okay.
1: Jeg bare sige, jeg gør det gerne. Det koster bare penge. Det er ikke for, altså, når man er professionel, så skal man også tage penge for det, ikke?
2: Det synes jeg er fair.
1: Det er to eksempler. Det handler om, at man skal fortælle, hvilken branche det er. Og så hvor folk lige tænker, okay, fordi du er en god tømmer, så har du også bygget dit eget hus, for eksempel, ikke?
2: Ja.
1: Og hvor man siger sådan, slap af, altså fordi jeg er god til det, så er det ikke sikkert, at jeg gør det også, når jeg ikke er på arbejde.
2: Mm-hmm.
1: Vær med 28 36 12 12, ring eller sms nu! Dagens tema.

0: Lola Young med Messi. Kvart i 8. Morgenkammeraterne bestående af Stefan og Lærke her. Spørgsmålet, vi præsenterer, er: bare fordi jeg arbejder med XXX, betyder det ikke, at jeg selv kan XXX? Og hvor starter vi?
1: Vi starter på Randers Station, hvor jeg har været ude og snakke med en Mette.
2: Og folk Mette spørger måske ind til sygdom og sådan noget. Så plejer jeg gerne at sige, at jeg er ikke læge.
1: Så. Der er mange, der forventer, at du ved alt inden for deres knogler.
2: Ja, nogen gør. Ikke alle, men nogen gør, ja.
0: Så Mette arbejder som sygeplejerske, og så ved hun ikke så meget. Så det er okay. Så er det Louise, der siger, bare fordi jeg arbejder med fødder, betyder det ikke, at mine er pænere end dine. Hej.
1: Den er god. Ja. For man tænker 100%, at hun går meget op i sine egne fødder. Mm.
0: Ligesom hvis man personligt træner, og er sådan, hvorfor? Du er så tyk.
1: Ja, sådan, det går ikke.
0: Det kan være det muskler.
1: Utroværdigt. Ja. Så er der Maria, som skriver, bare fordi jeg arbejder som chef, betyder det ikke, at jeg kan lide at bestemme.
0: Det er den der. Så har du ansvaret. Værsgo. Bjarne, bare fordi jeg er DJ, betyder det ikke, at mit sangvalg til festen er bedre end dit. Men det er den som regel. Jeg er ikke den bedste, men jeg er bedre end dig i hvert fald.
1: Det er fedt. Men meget, meget, meget lille smule selvindsigt.
0: Ja.
1: Så er der Line. Hun skriver, bare fordi jeg arbejder med energidrik, betyder det ikke, at jeg selv har masser af energi.
0: Hun arbejder ved kult eller sådan noget. Det kunne godt være derfor. Daniela skriver, bare fordi jeg arbejder i normal, gør det mig ikke mig normal.
1: Nej. What? Det står ikke. Så skriver Nikolaj, bare fordi jeg arbejder på en som køreskolelærer, betyder det ikke, at jeg selv kan køre. Og her kan jeg mærke, at jeg bliver lidt bekymret.
0: Jamen, ikke det, man skal sådan... Selvfølgelig kan man være en god underviser, så kan man være sådan en middelmådig god bilist. Men
1: jeg håber, du kan køre, Nikolaj.
0: Jeg tror, det er, fordi han prøver at sige, at han ikke kan køre genialt. Men anyway, vi ender på dobbelt op på personer, vi har fanget ude af banegården. Først så skal vi sige hej til Anne-Marie. Hun er sygeplejerske. Hun har det der med, at bare fordi hun er sygeplejerske, så betyder det ikke, hun er læge.
2: Folk spørger måske ind til sygdom og sådan noget. Så plejer jeg gerne at sige, at jeg er ikke læge.
1: Så. Der er mange, der forventer, at du ved alt inden for deres knogler.
2: Ja, nogen gør. Ikke alle, men nogen gør, ja.
0: Og til sidst er det Stine, som faktisk er læge, som har... bare fordi hun er læge, så betyder det ikke, at man er mega sej til det med blod.
3: I mange år har folk regnet med, at jeg var egentlig god til at kunne håndtere blod og se på sår og sådan noget. Men jeg bliver altid en lille smule dårlig af det. Det har godt nok været en udfordring for mig i mange år.
1: Hvad sker der, når du ser blod?
3: Jeg bliver skidt af det.
1: Hvordan fungerer det som dit arbejde?
3: Jeg er vokset med opgaven, men i starten, der kan jeg huske, når jeg skulle oplære sig sådan noget. Jeg var nødt til at gå ud lige og tage pauser og ja.
1: Hvorfor valgte du så lige at blive læge?
3: Jeg tror ikke, jeg havde tænkt igennem.
0: Det er sådan en vigtig ting. Jeg vil bare gerne være læge. Du ved godt, der er det med blod. Hvad for noget?
1: Hvad?
0: Ej, undskyld, har jeg ansvaret for det? Hvad? Ej. Søren.
1: Og dem der skulle lære hende op, hvor hun bare skulle ud og have pauser hele tiden.
0: Og de har bare tænkt, hun kommer aldrig til at klare den. Men Stine er læge i dag, så det er bare super dejligt. Tak for at være besked, for at være med her i hos morgenkammeraterne. Bare fordi jeg arbejder med XX, betyder det, at jeg ikke kan selv XX. Kom godt rundt.
1: Det gør vi.
0: Inden nyhederne, der får du musik fra Tove Lo og Stormay.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
22: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte den.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
24: Jeg sagde det jo.
25: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
26: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
27: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
28: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC's Laurits Ravn Pedersen scorede i går sit første Superliga-mål for klubben i hjemmekampen mod OB. Den 20-årige midtbaneslider udlignede elegant med hælen til 1-1, men det var ikke nok mod fynboerne, som vandt 2-1.
2: Vores præstation er for dårlig i dag. Vi mangler en hel del, så jeg er skuffet lige nu. Vi sidder for langt fra i duellerne og i anboldene, og jeg synes ikke, vi er hårde nok i de ting, vi laver, og ikke kyniske nok.
1: Næste kamp for Randers FC er på onsdag i pokalturneringen mod Vendsyssel i Hjørring, inden Superligaens bundhold Sønderjyske venter på søndag i Haderslev. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år. Det oplyser energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Årsagen til den høje elpris er en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi. Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. I dag tager retten i Aalborg hul på en sag om et dødeligt overfald, der skete på en motorvejsafkørsel. Her er en 60-årig mand tiltalt for at have slået og trampet på en 67-årig mand. Skaderne var så voldsomme, at offeret døde dagen efter. Anklageren går efter mindst 6 års fængsel. En drone fik i går forsvarets Danish Airshow ved flyvestation Aalborg til at gå i stå i 20 minutter. Dronen blev observeret af sikkerhedsorganisationen, som håndterede hændelsen, før sagen blev overdraget til politiet. Forsvaret vil ikke oplyse, hvem der stod bag eller hvor dronen blev set. Efter en kort pause kunne flyshowet fortsætte som planlagt.
3: Der er ikke noget, der kan stoppe, hvordan vejret bliver i dag. Tørt vejr med en del solperioder, også med flere skyer. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Og aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja 9, Randers 10 grader. Let's go, go,
4: go down. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
3: Og det er stationen, som giver dig mulighed for at være med i ABC Bullseye. Lige om lidt, så bliver det åbnet op for tilmelding. Det skal jeg have hos morgenkammeraterne. 2 over 8 med Nick & Jay. KBC.

0: Godt, Lærke.
1: Ja.
2: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Konkurrencen er jo simpel. Det er blevet mandag, og Lærke, vi har ikke fundet nogen vinder i fredags.
1: Nej.
0: Så ny chance for at være med i Bullseye-konkurrencen. Det handler om, at man skal gætte på det hemmelige beløb. Og nu, vi kommer jo tættere på. Vi startede med at sige 0 og 10.000. Nu er vi nede på, beløbet er imellem 3.875 og 3.995 kroner. Så måske er det i dag, vi finder den helt rigtige vinder. Vi krydser fingre i hvert fald.
1: Ja, det begynder i hvert fald virkelig at komme tæt på. Og hvis du tror, at du kan vinde det, så skal du skrive Bullseye og dit navn til 28 36 12 12. Og hvis du bliver valgt, så skal du gætte på, hvad det hemmelige beløb er. Og hvis du rammer siden af, så hjælper vi med højere eller lavere. Ja. Men hvis du så rammer Bullseye, det helt rigtige beløb, så vinder du.
0: Jeg tror også, det er dag, vi finder vinder.
1: Jeg tror det også. Det må være snart.
0: Ellers så... Kære kammerater, vi har store forventninger til jer. Så 28, 36, 12, 12, Bullseye og dit navn, så kan det være, at det var med i radioen lige

Emerald Eyes med Alex Warren. Du kan stadigvæk nå det. 28 36 12 12. Det er jo nummeret ind til Radio ABC, og lad være med at ringe, for det får du ikke noget af. Men du skal sms'e Bullseye og dit navn, og så er du altså med i den pulje af alle jer dejlige kammerater, der er klar til at være med i Bullseye-konkurrencen. Vi ringer en lytter op om lidt.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Nej, nej. Shakira, Burna Boy. 8.21.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Ja, tak. Lad os prøve.
2: Woohoo! Bullseye-tid. Vi er jo ved at være sådan, at beløbet er et sted mellem 3.875 og 3.995.
0: Det er specifikt, men det er fordi, vi er så meget på jagt efter den her bullseye. Og lad os gøre klar til at få et nyt bud, men først skal vi lige sige god morgen til dig, Vicky.
3: God morgen.
0: Er vi friske?
3: Ja, det er jeg.
0: Sådan.
3: Jeg har lige afleveret mine børn, så har jeg en fridag, der lige skal mødes.
0: Nej, hvordan udnytter man den dag? Fordi jeg har altid sådan tænkt over at tage en fridag, og så aflevere min søn i vuggestue. Hvad bruger du den på?
3: Jamen, jeg skal hjem, og jeg er i gang med at flytte ud til min kæreste, så... Der skal lige pakkes lidt og sorteres lidt, og så skal der et møde på kommunen som omkring nogle forskellige ting. Så det bliver jo spændende at se.
0: Ej, hvor spændende, men også meget praktisk, vil jeg sige. Jeg troede, du skulle ud og udleve dig selv, eller tage spa, eller et eller andet.
3: Nej, det er nok ikke den bedste til at gøre, vil jeg sige.
0: Men hvad er du så god til? Altså, er du god til sådan at sige, jeg tror, jeg ved lige præcis, hvad det er for et beløb, at jeg vil se, de går og gemmer på?
3: Jamen, jeg kunne godt tænke, måske det er lidt et sådan meget rundt tal.
0: Ja. Jamen, fortæl, hvorfor tænker du det?
3: Det lyder bare til at være godt tal, det jeg har, så... Okay. Det er mit
0: bud,
3: kan man sige, men det er 3900 rent ud.
0: 3900 rent ud. Det vil sige, du fjerner altså 5 kroner for det, der indtil videre er det sådan højeste beløb, vi har modtaget, der er tættest på, ikke? Okay, så 3900 trykker vi her.
1: Lavere.
0: Det var dejligt med et rundt tal, men det var altså ikke nok til lige at tænke, du vidste lige, hvor den var.
3: Nej, men det var
0: forsøget værd. Selvfølgelig.
2: Det var det.
0: Tak, fordi du var med, og have nu en god, praktisk fridag.
3: Tak, og I må have fortsat en god dag.
0: Tak skal du have. Nå. Jo, Vicky. Vi fik altså kottet 5 kroner af toppen. Hvis du skal se de beløb, der er kommet ind indtil videre, kan du se det på radioabc.dk. Og næste gang, du kan få chancen for at byde og kaste med, hvad kan man sige, pengepilen, så er det bare at være med efter klokken 10 hos Mega Nice.

0: Magnetic.
1: Ikke mere om FC Bullseye. Til gengæld lige om lidt, så skal jeg præsentere en sang til alle dem, der er god til road rage.
0: Okay.
1: Dem, der er rasende i trafikken, ikke? Er du selv sådan en? Du sidder Eller er du sådan en 12
0: måneder? Nej, det er jeg lidt.
1: Lidt?
0: Ja.
1: Kommenterer du? Sådan, så kom bare her. Ja, kom. Nej.
0: Nej,
1: det var godt nok.
0: Ja, især hvis folk ligger meget tæt på, så er jeg sådan, altså, hvis I er bag mig.
1: Skal du bare bremse, jo.
0: Ja, men jeg bliver så stresset, jeg er sådan her.
1: Og så og så lige så kører du for hurtigt, og så kommer der en fotovogn og puff.
0: Ja, præcis.
1: Okay. Jamen, så en sang til dig lige om lidt, og alle andre, der er god inden for road rage. Først er det en klassiker fra Mike Posner hos Morgenkammeraterne. I took a pill in a

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC's Laurits Ravn Pedersen scorede i går sit første Superliga-mål for klubben i hjemmekampen mod OB. Den 20-årige midtbaneslider udlignede elegant med hælen til 1-1, men det var ikke nok mod fynboerne, som vandt 2-1.
2: Vores præstation er for dårlig i dag. Vi mangler en hel del, så jeg er skuffet lige nu. Vi sidder for langt fra i duellerne og i anboldene, og jeg synes ikke, vi er hårde nok i de ting, vi laver, og ikke kynisk nok.
1: Næste kamp for Randers FC er på onsdag i pokalturneringen mod Vendsyssel i Hjørring, inden Superligaens bundhold Sønderjyske venter på søndag i Haderslev. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år. Det oplyser energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Årsagen til den høje elpris er en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi. Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. I dag tager retten i Aalborg hul på en sag om et dødeligt overfald, der skete på en motorvejsafkørsel. Her er en 60-årig mand tiltalt for at have slået og trampet på en 67-årig mand. Skaderne var så voldsomme, at offeret døde dagen efter. Anklageren går efter mindst 6 års fængsel. En drone fik i går forsvarets Danish Airshow ved flyvestation Aalborg til at gå i stå i 20 minutter. Dronen blev observeret af sikkerhedsorganisationen, som håndterede hændelsen, før sagen blev overdraget til politiet. Forsvaret vil ikke oplyse, hvem der stod bag eller hvor dronen blev set. Efter en kort pause kunne flyshowet fortsætte som planlagt.
3: Og det var altså 8.30 nyhederne. På vej er Katinka. Jeg har ikke tabt mig. ABC Power. I den skal du altså glæde dig til. Du kan også glæde dig til en dag, som bliver med masser af sol, temperatur op til 18 grader. Aktuel Ebeltoft og Greno. Maja Randers. 11 grader.
4: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
5: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Excel Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. Excel Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
7: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrenders.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: AABC. Powerhit. Powerhit. Powerhit. Jeg hedder

0: Det er ærligheden, der gør, at man er helt forelsket i Katinka og hendes musik. Jeg har ikke tabt mig. Dejligt realistisk. Det der med, at jeg ikke er kommet for at gøre en glad.
1: Ja.
0: Det er en sund måde. Ikke fordi man skal skabe konflikter og være Donald Trump-agtig, men det er også okay at stå ved og sige, det kan godt være, at jeg ikke lige har tabt mig. Så noget, man skal stå ved, det er, hvis jeg siger road rage. Du griner, Lærke.
1: Ja.
0: Jeg har fundet ud af, at der gemmer sig sådan en lille aggressiv person i dig.
1: Ja, det er en aggressiv person, der pakker det hele sammen, så snart nogen kigger på mig og opdager, at jeg er aggressiv. Altså, jeg kan godt sidde i bilen eller på min cykel og føle mig indebrændt. Ja. Hvis de så kigger på mig, så har jeg det mest uskyldige glade ansigt på.
0: Okay, så du er sådan konfliktsky aggressiv?
1: Ja.
0: Fedt nok. Men altså, ja. Er det i bil? Du har kørekort, ikke?
1: Jo. Jeg har kørekort, og det er i bil, men altså nu, det er virkelig også på cykel. Det kan få mit pisse kog.
0: Nævn en situation, hvor det virkelig kan være sådan, at en, der ligger og fylder lige midten af det hele, eller hvordan?
1: Det er mest sådan, hvis folk selv tror, at de er altså virkelig gode til at cykle.
0: Nå.
1: Hvis de sådan, for eksempel, jeg holder i lyskryds, de tror ligesom, de skal op foran mig for at overhale mig, fordi de tror, de er bedre eller hurtigere.
0: Så
1: kører de foran og er pisse langsomme.
0: Hader typen. Og det er også typen, der garanteret, hvis du så endelig tænker, nu overhaler igen, så kommer vi hen til et kryds, og så det er jo to, så, der er jo plads til to cykler på sporet, ikke?
1: Så kører de op igen.
0: Så tænker jeg, tager lige venstre side.
1: Ja.
0: Jeg har en sang. Jeg har en sang til dig, og alle jer, der er lidt road rage-agtigt, ikke? Det er en AI-ting. Den er ved at gå totalt viralt på TikTok. Det er, hvis man oplever road rage, men man gør det som en musical. Giv lige en chance. Okay. Det er 30 sekunder, det er sjovt.

0: bitch. The fight's out. Er det godt?
1: Ej, jeg elsker det. Jeg elsker alt med det.
2: Så næste gang, du oplever road race, i stedet for at give fuckfinger dyt, bare syng. Move, bitch. Get out the way. Du elsker det, siger du?
1: Jeg elsker

0: She Wants to Move fra Nerds. Lærke, du var helt oppe at køre over en æresang, jeg lige præsenterede før, ikke?
1: Den var virkelig fed.
0: Som en god en Move Bitch musical, som handler om road rage. Vil du have den igen? Altså, den er 30 sekunder.
1: Ja.
0: Okay, vi prøver lige.

Hugel og vokal fra Alternate. Helt genialt, må man sige. Lyder stadigvæk af sommer, også selvom efteråret egentlig er startet. Nyheder på vej kl. 9, endda Martin Garrix og Ed Sheeran sammen. Repeat.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne med Stefan.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC's Laurits Ravn Pedersen scorede i går sit første Superliga-mål for klubben i hjemmekampen mod OB. Den 20-årige midtbaneslider udlignede elegant med hælen til 1-1, men det var ikke nok mod fynboerne, som vandt 2-1.
2: Vores præstation er for dårlig i dag. Vi mangler en hel del, så jeg er skuffet lige nu. Vi sidder for langt fra i duellerne og i anboldene, og jeg synes ikke, vi er hårde nok i de ting, vi laver, og ikke kynisk nok.
1: Næste kamp for Randers FC er på onsdag i pokalturneringen mod Vendsyssel i Hjørring, inden Superligaens bundhold Sønderjyske venter på søndag i Haderslev. 320 passagerer blev i morges evakueret fra et krydstogtskib i Rønne Havn på grund af en brand. Det oplyser Bornholms politi. Branden opstod i et linneddepot, og politiet fik anmeldelsen kl. 7.21. 10 minutter senere var branden slukket. Alle har det godt, og vi undersøger nu årsagen til branden nærmere, oplyser politiet. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år, når prisen kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Om baggrunden for de høje priser siger energianalytiker hos Green Power Denmark, Christian Rune Poulsen.
3: Gaspriserne bliver ved med at være høje og stiger faktisk også nu her, fordi vi har den uløste situation i Hormuzstrædet. Og gas, det bruger vi til at lave strøm, så det skubber hele elprisniveauet opad.
1: Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den i omkring et kvarter kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Men også i timerne fra 18 til 19 og fra 20 til 21 bliver elprisen høj i hele landet.
4: Så er du blevet klogere på mange forskellige ting her til sidst om elpriser. Noget, der er gratis, det er, hvordan Radio ABC lige kan gøre dig klogere på vejret i dag. Det er med tørt vejr, sol og temperatur op til 18 grader. Lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 11 grader.
5: Vi er Radio ABC.
6: Vi giver dig hits.
5: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Grande, Peter, der made you love me.
1: Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Spørgsmål, Lærke.
3: Ja. Yeah.
0: Hvad er det længste, du nogensinde har løbet? 8 kilometer. Var det med pause?
3: Måske har jeg løbet 9.
0: Var det et løb, eller var det bare dig, der tænkte, nu skal jeg prøve at se, hvor langt jeg kan løbe?
3: Hvor meget? Mig selv.
0: Okay. Er det lang tid siden?
3: Ja.
0: Okay. Det er derfor, jeg kan sige i hovedet sådan lidt. Jeg skal lige regne ud sådan, hvornår var det nu, hvornår var det. Det kan være, at du den 17. maj 2027 måske skal ud og løbe, I don't know, 5-10 kilometer.
3: Okay.
0: Royal Run nyt i den her uge, der kommer det jo sådan et drypvis med, hvem der kommer til at være værtsbyer i 2027. Randers havde æren at være østjysk repræsentant i 2026, og i 2027 så skal kongen til Silkeborg.
3: Nå, hvor dejligt.
0: Yay!
3: Ej, tillykke.
0: Det er lige blevet annonceret her for 5 minutter siden, så stort tillykke, som altså det er første gang, at Silkeborg skal være værtsby. Så jeg synes, det er nice.
3: Det er mega nice, og sygt lækkert sted at skulle løbe.
0: Hvis der er ikke noget med vand, så bliver man skuffet.
3: Altså, ja, det vil jeg også sige.
0: Det bliver sådan et, så vi løber ind mod skoven i stedet. Ja. Nej, kan vi få noget af alt det lækre vand, I har?
3: Ja.
0: Jeg er mere spændt. Det eneste, jeg vil sige ved Silkeborg, det er logistisk i forhold til parkering og sådan noget. Der har jeg altid synes at Silkeborg var lidt bøvlet.
3: Umuligt.
0: Ja, det er lidt en umulig by. Det kan det er garanteret derfor, de har været i gang med vejarbejde i flere år, de har bare ventet på. Så til Royal Run, der kommer det til at være super strømlignet. Det bliver spændende at se, om der er andre østjyske byer. I hvert fald så er det altså kommet frem, at Silkeborg kommer altså til at kunne præsentere Royal Run i 2027.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Kundo, Shin Mao, Mario med Let Me Love You, en sang, der nok har genereret nogle børn. Børnebørn.
1: Ja.
0: Det er alligevel, det er jo en sang fra 2005, ikke?
1: Ja.
0: Og vil jeg sige, jeg tvivler på, nej, for du er fra 2003, så det har været efter du er kommet til verden.
1: Ja.
0: Okay, så
1: det skal vi slet ikke.
0: Det skal vi slet ikke, det vil du ikke snakke om.
1: Nej.
0: Min mor og far laver ikke noget slag. Det findes ikke.
1: La.
0: Så skifter vi heldigvis emne, fordi om et par uger, så er der VM i Montreal. Det er cykling. Og nu skal jeg lige prøve at fortælle dig noget om, hvor meget professionelle cykelrytter har brug for brændstof, når de skal ud og cykle.
1: Okay.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Mads Pedersen, han er en af Danmarks bedste. Efter planen, så skal han indtage 150 gram kulhydrater i timen. Selvfølgelig får han det på sådan en eller anden gel, ikke? Men 150 gram kulhydrater.
1: Det er jo virkelig meget.
0: Ja, det svarer til, at han sådan, undervejs sådan et løb her skal indtage omkring 8 bakker flødeboller, eller det, der svarer til 10 poser Matadormix.
1: Og 8 pakker flødeboller?
0: Ja.
1: Hold det op.
0: Jeg ved ikke, om det er med eller uden kokos.
1: Jeg håber, det er med. Mm.
0: Hvad tænker du om, at hvis jeg satte dig på en cykel, og så gav dig, hvad vil du egentlig helst have, flødeboller eller Matadormix?
1: Flødeboller,
0: okay.
1: Ej, men 8 pakker.
0: Ja, det er rigtig.
1: Ej, så tager jeg Matadormix.
0: Okay, Matadormix. Jeg tror, det er lidt nemmere at have i baglommen,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja,
0: hvis du nu fik at vide, at du skulle ud og cykle 6 timer, ikke?
1: Okay.
0: Og du kun må leve af Matadormix.
1: Ja.
0: Tror du så, det vil hjælpe eller
1: ej? Ja. Det vil hjælpe så meget. Så vil jeg være sådan her, når jeg kommer hen til den lygtepæl, så må jeg tage en labralarve.
0: Hvad for nogen vil du så efterlade? Fordi vi ved altid, at Matadormix, der er nogle favoritter, og der er dem, man aldrig rører.
1: Ja, og hvorfor er det, at dem, der er de bedste, er dem, der er færreste?
0: Men hvad er de bedste? Er det de røde?
1: De bedste er de runde kugler.
0: Ej.
1: Jo. Hva?
0: Hvad med vingummierne?
1: Nej.
0: Hvad er du for en...
1: Vingummier kan jeg kun spise, hvis jeg laver sådan en burger med en vingummier og en lakrids. Ellers så spiser jeg ikke vingummier.
0: Det er så børnehjernet sådan et. Så nu er det en lakrids. Nu er det en burger. Okay. Så hvis jeg siger, om du har lyst til det her eksperiment, så kan jeg sige, at Danmarks Radio har faktisk testet det. Og det gik af helvedes til. Men igen, tænker du, tænker du, at det er ikke gør det godt nok, så er vi klar på at prøve det også her på ABC.
1: Ej, jeg tror, jeg springer over.
0: Du springer over, okay.
1: Alligevel. 6 timer.
0: Mm.
1: Det kunne jeg ikke.
0: Også hvis du kun skal have de der kedelige stykker der. Og en burger selvfølgelig også. En vinkumbøger. Nå, til de sultne, spis noget ordentligt og ikke Matadormix.

0: Jeg spinkede og sparede, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
2: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
4: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge. Du lytter til Radio ABC.
1: ABC.
0: Vi giver dig

0: Det var Christoffer med ham med gitaren.
1: Nu er det tid til... det kan jeg ikke. Undskyld.
0: Nej, lad være.
1: Det er tid til et højdepunkt. Tidligere programmet, der gjorde vi jo hinanden klogere på at arbejde i visse brancher, hvor man nogle gange har tendens til at sige, at når du er elektriker, så ergo, så må du bare have helt styr på dine ældre hjemme. Og der fik vi altså rigtig, rigtig mange. Temaet var det her. Lola Young med Messi. 7:45. Morgenkammeraterne bestående af Stefan og Lærke her. Spørgsmålet, vi præsenterer, er bare fordi jeg arbejder med XXX, betyder det ikke, at jeg selv kan XXX? Det er Louise, der siger, bare fordi jeg arbejder med fødder, betyder det ikke, at mine er pænere end dine?
0: Den er god. Ja. For man tænker 100%, at hun går meget op i sine egne fødder. Mm.
1: Ligesom hvis man personligt træner og er sådan, hvorfor? Du er så tyk.
0: Ja, sådan, det går ikke.
1: Det kan være det muskler.
0: Utroværdigt. Ja. Så er der Maria, som skriver, bare fordi jeg arbejder som chef, betyder det ikke, at jeg kan lide at bestemme.
1: Det er den der. Så har du ansvaret. Værsgo. Bjarne, bare fordi jeg er DJ, betyder det ikke, at mit sangvalg til festen er bedre end dit. Men det er den som regel. Jeg er ikke den bedste, men jeg er bedre end dig i hvert fald.
0: Det er fedt. Men meget, meget, meget lille smule selvindsigt.
1: Ja.
0: Så er der Line. Hun skriver, bare fordi jeg arbejder med energidrik, betyder det ikke, at jeg selv har masser af energi.
1: Hun arbejder ved kult eller sådan noget. Det kunne godt være derfor. Daniela skriver, bare fordi jeg arbejder i normal, gør det mig ikke mig normal. Nej.
0: What? Det forstår jeg ikke. Så skriver Nikolaj, bare fordi jeg arbejder på en som køreskolelærer, betyder det ikke, at jeg selv kan køre. Og her kan jeg mærke, at jeg bliver lidt bekymret.
1: Jamen, er det ikke det, man skal sådan... Selvfølgelig kan man være en god underviser, så kan man være sådan en middelmådig god bilist. Men
0: jeg håber, du kan køre, Nikolaj.
1: Jeg tror, det er, fordi han prøver at sige, at han ikke kan køre genialt. Men anyway, vi ender på dobbelt op på personer, vi har fanget ude af banegården. Først så skal vi sige hej til Anne-Marie. Hun er sygeplejerske. Hun har det der med, at bare fordi hun er sygeplejerske, så betyder det ikke, hun er læge.
2: Folk spørger måske ind til sygdom og sådan noget. Så plejer jeg gerne at sige, at jeg er ikke læge.
0: Så. Der er mange, der forventer, at du ved alt inden for deres knogler.
2: Ja, nogen gør. Ikke alle, men nogen gør, ja.
1: Og til sidst er det Stine, som faktisk er læge, som har... bare fordi hun er læge, så betyder det ikke, at man er mega sej til det med blod.
3: I mange år har folk regnet, at jeg var egentlig god til at kunne håndtere blodet og se på sår og sådan noget. Men jeg bliver altid en lille smule dårlig af det. Det har godt nok været en udfordring for mig i mange år.
0: Hvad sker der, når du ser blod?
3: Jeg bliver skidt af det.
0: Hvordan fungerer det som dit arbejde?
3: Jeg er vokset med opgaven, men i starten, der kan jeg huske, når jeg skulle oplære sig sådan noget. Jeg var nødt til at gå ud lige og tage pauser og... Ja.
0: Hvorfor valgte du så lige at blive læge?
3: Jeg tror ikke, jeg havde tænkt igennem.
1: Det er sådan en vigtig ting. Jeg vil bare gerne være læge. Du ved godt, der er det med blod. Hvad for noget?
0: Hvad?
1: Nej, undskyld, har jeg ansvaret for det? Hvad? Ej. Søren.
0: Og dem der skulle lære hende op, hvor hun bare skulle ud og have pauser hele tiden.
1: Og de har bare tænkt, hun kommer aldrig til at klare den. Men Stine er læge i dag, så det er bare super dejligt.
4: Du lytter til Morgenkammeraterne på

Pia Ardiardi sammen med Ice Kids. Nu er der musik fra en fyr, som altså har annonceret i 2027, der fortsætter han sin Together Together Tour. Desværre ingen danske koncerter. Man skal til London eller til Berlin, hvis man drømmer om at opleve Harry Styles live. Ej, jeg overvejer det også lidt. Jeg skal lige have logistikken til at gå op, men det kunne godt være, at jeg skal smutte til Berlin. Harry Styles, lige nu på ABC med American Girl.

0: Harry Styles på American Girls. Tak for at lytte med. Det var morgenkammeraterne.
1: I morgen så har vi et nyt tema, og vi skal snakke lidt om idioter.
0: Ja.
1: Så hvis man har mødt en rigtig idiot, så skal man lige fortælle, hvad personen har gjort.
0: Tror vi alle sammen har mødt den. Ja. Og vi er ikke i tvivl om, at man husker det for evigt. Det er selvfølgelig, hvad man er en selv, men så kan man jo bare sige sig selv, jo, hvis det endelig skal være. I morgen, der skal morgenkammeren også lige følge op på, at man skal lytte til ABC Eftermiddag i dag klokken 14.20.
1: Det skal
0: man. Måske lidt før, der spiller Moving to the Sun. Vi spillede den tidligere i radioen, hvor vi prøvede at pranke Emil ved at forlænge sangen ved, at den loopede i 15 sekunder. Der var ingen reaktion for Emil. Vi prøver igen i dag.
1: Det er ret fedt. Det mislykkedes, så vi gør det bare lige igen.
0: Ja. Ved du hvad? Det skal nok lykkes med Jørn og Mega Nice, der er også mulighed for at være med i ABC Bullseye. Jeg hedder Stefan.
1: Jeg hedder Lærke.
0: Tak for i dag. Vi tjekker ud med Sara Larsson og Midnight Sun. Ha' en god mandag.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere østjyske kommuner går nu sammen om en fælles plan for infrastrukturen i Østjylland. Initiativet kommer fra Aarhusborgmester Anders Vinderskjold, som i sidste uge samlede borgmestre fra blandt andet Norddjurs, Syddjurs og Favrskov, samt flere andre østjyske kommuner på Aarhus Rådhus. Fra Region Midtjylland deltog regionsrådsformand Anders G. Christensen. Målet med planen er blandt andet mindre trængsel og bedre kollektiv trafik på tværs af kommunegrænserne. I Aarhus siger Anders Vinderskjold, at arbejdet bliver langstrakt, og at der bliver brug for hjælp fra Christiansborg. Silkeborg bliver for første gang værtsby for Royal Run. Det står klart i dag, hvor byen præsenteres som den første af 5 værtsbyer til næste års løb. Royal Run finder sted anden pinsedag den 17. maj 2027. Borgmester Helle Gade glæder sig til at vise Silkeborgs natur og byliv frem. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år, når prisen kommer op over 7 kroner per kilowattime. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Om baggrunden for de høje priser, siger energianalytiker hos Green Power Denmark, Christian Rune Poulsen.
2: Gaspriserne bliver ved med at være høje og stiger faktisk også nu her, fordi vi har den uløste situation i Hormuzstrædet, og gas det bruger vi til at lave strøm, så det skubber hele elprisniveauet opad.
1: 320 passagerer blev i morges evakueret fra et krydstogtskib i Rønne Havn på grund af en brand. Det oplyser Bornholms politi. Branden opstod i et lænede depot, og politiet fik anmeldelsen kl. 7.21. 10 minutter senere var branden slukket. Alle har det godt, og vi undersøger nu årsagen til branden nærmere, lyder det fra politiet.
3: Tørt vejr i dag med nogen eller en del sol, men i perioder så bliver det mere skydevejr. Vi får svagt jævn vind, og temperaturen stiger til mellem 15 og 18 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle steder beskedne 13 grader.

Jeg nåede der blandt andet at få malet lidt udenfor. Hvilket jo også gør, at min højre hånd den er sådan indsmurt i 10-60 maling i dag. Jeg ved ikke. Det er åbenbart ikke alt, der rammer rækværket. Ja, vi skal i gang med en ny uge, og det betyder jo også, at vi altså fortsætter jagten på den person, som altså rammer ABC Bullseye. Hvem kan pinpointe det eksakte beløb i konkurrencen? Vi er ved at snævre os godt og grundigt ind. Husk alle budene indtil videre i konkurrencen. De står jo på radioabc.dk, så kan du altså også se, om det er et bud, der skal være højere eller lavere. Men der kommer en ny chance her lidt senere i programmet. Udover det, så lidt forskellige ting og sager. Vi skal tjekke lidt op på lidt hitliste. Der er lidt popfladerhistorier, blandt andet omkring Annika, Christoffer, Lady Gaga og sådan ellers, hvad der er aktuelt i øjeblikket. Blandt andet om en... Kan vi kalde det en person, som man måske ikke lige havde forventet, blev sådan en trend på de sociale medier? Nærmest et ikon, der bliver hyldet. Det er noget, vi også kan kigge nærmere på her i løbet af de næste 4 timer. Så spring ombord på vej. Bibi Rexha, Albert Heath, Emil Kruse også. Og lige nu, Huntrix, det her, det er Golden. ABC.

Tonight fra Emil Kruse sammen med Benjamin Hav. Meget på ære. Der er for lidt af slagsen i øjeblikket, eller i hvert fald for lidt blæst, som du måske også hørte i nyhederne her lidt tidligere. Det er jo altså, at på grund af energikrisen i øjeblikket med brændstof, så er gaspriserne blevet presset op, og desværre så er der heller ikke nok elproduktion fra vindmøller og solceller i øjeblikket til at presse prisen den anden vej. Og det gør altså, at elpriserne i dag kommer til at sætte rekord. Dyrest bliver i aften mellem klokken 19 og 20, hvor prisen på el den kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Ja. Det er godt, at du skal... Det ved jeg ikke. Skal vi til at spise aftensmad klokken 15 eller sådan eller andet? Eller måske skal man, det ved jeg ikke, lave mad over bål for en gang skyld eller sådan et eller andet. For at spare de penge der, jeg ved det ikke. Mega nice på ABC, BB Rex og Faithless.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Du lytter til ABC.

Albert Heath var det, og Darlin selvfølgelig med Lille Hus i Jylland. Mega nice mandag, der står 14. september i kalenderen. Vi får faktisk sådan en forholdsvis pæn start på ugen, så nyd det lige, mens det er her, fordi at, jo længere vi kommer frem på ugen, jo mere efterårsagtigt bliver det, men forholdsvis pænt solskinsvejr over Østjylland i dag, op til 18 grader. Rigtig, rigtig lækkert. Står ikke så meget i historiebøgerne i dag. Jeg kan dog sige, at det er sådan en ret skidt dag, som Microsoft måske helst vil glemme, fordi at tilbage den 14. september år 2000, der udsender man den nyeste udgave af deres styresystem Windows. Den hedder Windows Me, også kaldet Millennium Edition. Det skulle vise sig at blive en gigantisk fiasko for Microsoft, fordi Windows Me kørte meget ustabilt, fyldt med fejl i programmet og driver. Blandt andet så gjorde systemets gendannelsesfunktion det, at den fortsatte med at gemme data ind til ens harddisk, der var fyldt op. Og så kunne computeren ikke køre længere. Det var virkelig, virkelig genialt. Et par kendte fødselsdage i dag kan vi godt lige nævne. Blandt andet den amerikanske rapper Nas, som bliver 53 år i dag. Og Morten Harket, forsanger i gruppen AHA, døde Take On Me. 67 bliver han i dag. Og så sådan en posthum fødselsdag, tror jeg også godt, vi kan markere Amy Winehouse, den engelske sangerinde. Hun døde jo desværre tilbage i 2011, men ville være blevet 43 år i dag, hvis hun stadigvæk havde været iblandt os.

Oliver, Casey og de der dage, Jack Starler, Jonah, What Are We Gonna Do? Megan Ash på ABC 28 36 12 12 i øvrigt også, hvis du skal have fat i mig. Har du musikønsker, der lige kan booste din mandag? Tjek ind med den besked på ABC Hotline 28 36 12 12. Runder vi hjørnet, blandt andet Top Gun og Cops og Tuvalu sammen med Stromae og lige nu Joel Corey. Radio ABC.

0: Du tror, at dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio ABC.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Here we go!
7: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

Falder du, så falder jeg. Det var Top Gun sammen med Gops. Mega nice på Radio ABC. Det er blevet mandag, det vil sige, at vi er startet op igen med ABC Bullseye. Vi har efterhånden fået snævret os lidt ind på, hvorhenne at vi ligger i øjeblikket. Hvis man tjekker RadioABC.dk, så kan man jo se alle bud, der har været i konkurrencen indtil videre. Og senest, det var jo altså i Morgenkammeraterne, hvor der blev budt på 3.900 kroner lige ud. Men det skal være lavere. Til gengæld, så blev der jo altså også i Morgenkammeraterne i fredags budt på 3.875 kroner. Men beløbet skal være højere. Så nu har vi altså fået indsnævret intervallet til... Ja, det må jo blive... meget, meget lille interval. Er det ikke 25 kroner eller sådan noget efterhånden? Så spørgsmålet er, hvor lang tid går der, før vi rammer den lige i øjet? Men altså, tjek alle budene på RadioABC.dk. Se om du kan regne noget ud af det, hvis ikke lige du helt forstod, hvad det var, jeg sagde. Fordi der kommer altså en ny chance for at ramme ABC Bullseye her lidt senere i Mega Nice. Det bliver cirka om en times tid, altså lige omkring 20 minutter i 12.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
12: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
20: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere østjyske kommuner går nu sammen om en fælles plan for infrastrukturen i Østjylland. Initiativet kommer fra Aarhusborgmester Anders Vinderskjold, som i sidste uge samlede borgmestre fra blandt andet Norddjurs, Syddjurs og Favrskov, samt flere andre østjyske kommuner på Aarhus Rådhus. Fra Region Midtjylland deltog regionsrådsformand Anders G. Christensen. Målet med planen er blandt andet mindre trængsel og bedre kollektiv trafik på tværs af kommunegrænserne. I Aarhus siger Anders Vinderskjold, at arbejdet bliver langstrakt, og at der bliver brug for hjælp fra Christiansborg. Over halvdelen af de danske skoler, der blev udvalgt til den seneste PISA-undersøgelse, takkede nej til at deltage, det skriver Kristeligt Dagblad. Selvom flere reserveskoler trådte til, endte antallet af deltagende skoler med at ligge under minimumskravet fra OECD. Alligevel kan man ifølge Danmarks Statistik stadig stole på resultatet. En af årsagerne til de mange afbud er, at skolerne i forvejen modtager et stort antal henvendelser og spørgeskemaer. Det forklarer Jens Mathisen, som er formand for Aarhus Skolelederforening. Silkeborg bliver for første gang værtsby for Royal Run. Det står klart i dag, hvor byen præsenteres som den første af 5 værtsbyer til næste års løb. Royal Run finder sted anden pinsedag den 17. maj 2027. Borgmester Helle Gade glæder sig til at vise Silkeborgs natur og byliv frem. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind, hvilket er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det der er brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger.
2: Det sagde Dan Jensen. Været i dag tørt med nogen eller en del sol i perioder, kan det dog godt blive sådan lidt mere skyet, men primært en ganske pæn efterårsdag. Vi får svag til jævn vind og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Ebeltoft og Grenaa er på 14, Hadsund 15 og Randers er der 14 grader.

i år, altså Die Die, den er sammen med Burna Boy, og man må sige, der har jo også været fodbold tæt inde på kroppen i forhold til Shakira, fordi at i næsten 12 år, der var hun jo sammen med den professionelle spanske fodboldspiller Gerard Piqué, indtil det hele det faldt fra hinanden. Han åbenbart fandt sig en yngre model. Der var rigtig dårlig stemning, skal jeg hilse at sige. Jørgen, det er mega nice. Blandt andet med Annika Desperado lige om et kort øjeblik. Også klassiker fra Avicii og Allo Black. Og så går der altså som sagt en lille halv time, inden at vi starter op for en ny omgang af ABC Bullseye. Hold den her. Lige nu, Olivia Rodrigo. Det her, det er Drop Dead.

Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Desperado fra Annika. Det var jo fredags, at billetsalget startede til hendes stort anlagt koncert i Royal Arena til næste år, den 9. oktober. Men i løbet af cirka 5 timer, der blev der altså fuldstændig udsolgt. Og Annika, hun var ude på Instagram og sige, først er fandme udsolgt, så vi har sat en ny salg. Jeg er mindblown. I er de fucking bedste. Så der er ekstra koncert sat op, hvis man gerne vil opleve hende. Det er sjovt nok, ekstra koncerten ligger så før den rigtige koncert. Den 8. oktober. Men ja, herregud. Billetpriserne er gjort fra 555 til 655 kroner, hvis man skulle have lyst til at opleve hende. Mega nice. Om lidt, så er Katinka klar.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
10: Powerhit. Den hedder

0: Katinka. Og jeg har ikke tabt mig hendes musikalske modsvar til folks kommentarer. Det er jo så blevet en kedelig tendens på de sociale medier efterhånden til det der med, at jo, meninger og holdninger er lidt som røvhuller, alle har en, men der er ingen, der siger, at du er absolut død og pine. Skal fortælle folk, hvad du synes altid. Og det gør man jo nogle gange det som offentlig person en gang imellem, som Katinka siger her, at man altså modtager beskeder fra folk, som mener, at de lige synes, de skal fortælle hende et eller andet. Blandt andet så delte hun jo altså på Instagram i sidste uge nogen, som havde sagt, ja, jeg synes egentlig meget godt om din musik. Jeg synes bare, du er træls at se på. Okay, fedt. Tak for lort, eller noget, ikke? Altså, har man virkelig brug for det? Og hvorfor? Jeg ved det ikke, hvad. Ah, ja. Men hun er en sjov sangerinde, Katinka. Jeg havde jo besøg af hende her i Mega Nice tidligere på året i forbindelse med hendes debutalbum som soloartist, Ved du, Jens Nærle? Og der spurgte jeg jo det ind til hendes Instagram, fordi at hvis man tjekker det ind, så står der i hendes profil, at hun er et fabeldyr og en gifle-entusiast. Gifle-entusiast. Det var vi simpelthen nødt til lige at snakke lidt om.
1: Jeg går bare meget op i gifler. Altså på den måde, jeg bare spiser virkelig mange gifler.
0: Altså det, dem der fra poken?
1: Ja, det er mit kryptonit. Det er, jeg lægger mig...
0: Er det så standard giflen, eller er det den? Jeg kan jo godt lide den med vanilje.
1: Ja, det synes jeg er sådan her. Det er så haram, det der. Det er simpelthen en dødssynd. Ja, nej, men okay. Det skal absolut kun være den helt klassiske.
0: Sorry.
1: Ja, jeg har også en gifle i mit nøglebund. En bamsegifle. Jeg er meget stor. Jeg elsker gifler.
0: Okay. Er det noget, der strammer fra barndommen af?
1: Nej, det var... Jeg havde tvillinger i maven for 6 år siden, og så startede...
0: Det startede der, så?
1: Og jeg kan bare ikke... Nu kan jeg ikke stoppe.
0: Altså, det står på din rider.
1: Ja.
0: Ja. Jeg er lidt i bad standing med Katinka i øjeblikket, fordi jeg må bare vedgå at være ærlig, altså sige. Jeg kan altså bedre lide giflerne med vanilje. Jeg er ikke sådan super, super fan af alt for meget kanel. Det er jeg bare ikke. Og det står jeg ved. Mega Nice, Baby C. Avicii-klassiker lige nu. Feel

0: Robin tager Larsen Talk to Me. Det var lige dobbelt op på svensk musik. Avicii lige før med Wake Me Up. Mega nice på ABC, og det er altså inden for de næste 10 minutter, at du skal være klar, hvis du vil være med i næste omgang af ABC Bullseye. Rammer du plet og gætter det hemmelige beløb, jamen så er det dig, der får alle pengene. Det er lige om lidt, plus den her. Sugar. Og Moving to the Sun.
1: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
2: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
1: Tak fordi du handler i Auning.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: 1000 år, Gorps, Rasmus Ebak og Anker Stjerne.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Ganske kort. Det er ikke til at misforstå. Hvis du kan gætte det hemmelige beløb, rammer du ABC Bullseye, så er det altså også dig, der render afsted med alle pengene. Buden har i den grad indsnævret sig efterhånden. Jeg håber, du har været inde og tjekke på radioabc.dk, om du skal gå højere eller lavere. Vi er altså nede på et interval nu på kun 25 kroner. Skal du være den, der rammer ABC Bullseye? Jamen, ved du hvad, så skal du altså starte med at lige tjekke ind på ABC Hotline, og det gør du ganske kort ved at sende en besked på 28 36 12 12. Der skriver du bare Bullseye plus dit navn. Gør du det? Herinde for de næste 10 minutter tid, så kan det være, at du er den heldige, jeg ringer op efter klokken 12, som altså får lov til at komme med et nyt bud i konkurrencen, og ja, sidder den lige i skabet, rammer du ABC Bullseye, så får du pengene. Spørgsmålet er jo altså bare lige, hvor mange. 28, 36, 12, 12 ved beskeden Bullseye plus dit navn. Sæt i gang.

0: her er Radio ABC.
1: Radio ABC.

0: Lot Luxury og Brando. Du fik et genlyt på den, der hedder Body. Nu skal vi hjem til Danmark igen og fat i en sangerinde, som oprindeligt kommer fra Aabenraa. Hun hedder Rosa Lucia Frydensberg Jacobsen. Meget langt navn. Så det er klart, så vælger man sig et artistnavn i stedet for. Men det er ikke det samme, som hun startede ud med, faktisk. Hun startede nemlig med at kalde sig Rosie Lou. Det var også det navn, hun stillede op med i forbindelse med Dansk Melodi Grand Prix i 2024, da hun altså sang den her. Tell me is it real? I dag, der kalder vi hende bare for Rosa. Her er hun sammen med Artie Artie, og believe, hvor du er.
1: Hvor er du?
0: Du er

Lige hvor du er, Rosa Arty Artit. Mega nice på ABC. 10 sekunder, så udløber deadline for denne omgang i ABC Bullseye, hvis du skal være den næste, der får chancen for at komme med et bud. Det tjekker jeg lige op på efter ABC-nyderne klokken 12, hvem der måske kan blive den heldige, der lige får et lille opkald. Og så skal vi også forbi Christoffer, for her de seneste par dage, der har han teaset for et eller andet, som han siger, det bliver det største nogensinde. Jeg har luret, hvad det går ud på. Helt præcis, hvad det er for en størrelse, men det skal jeg nok fortælle dig mere også her. Inden for den næste time er Mega Nice her. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32 og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Tilbage til musikken.
18: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Havn skal i gang med et omfattende arbejde med at oprense sejlranden ind til havnen. Det er et arbejde, som gennemføres med få års mellemrum for at sikre ordentlig vanddybde for skibstrafikken. Randers Kommune har netop givet tilladelse til, at havnen kan fjerne omkring 120.000 kubikmeter sediment i Randers Havn og fjorden. Arbejdet går i gang i denne måned og står på frem til december. Det udføres på vandet med specialfartøjer. Senest fjorden blev oprenset var i 2022. Snart tager Region Midtjylland hul på årets vaccinationssæson. Regionen starter på vaccinationer mod influenza og covid-19 den 1. oktober og fortsætter til 20. december. Der skal også oprettes et regionalt vaccinationssted i hver af de 19 kommuner i regionen. Der bliver også mulighed for at blive vaccineret hos Danske Lægers vaccinationsservice. Tilbuddet gælder som udgangspunkt alle borgere over 65 år samt personer under 65 i særligt øget risiko. Det bliver dyrere at tanke diesel fra i dag. Prisen stiger med 20 øre til 19 kroner og 19 øre literen, og det er den højeste dieselpris nogensinde, oplyser FDM. Også benzin bliver dyrere med hele 40 øre per liter. Ifølge FDM skyldes prisstigningerne weekendens eskalering i krigen mellem Iran, USA og Israel. Det har sendt olieprisen op, og det kan nu mærkes direkte ved tankstationerne. For dieselbilister er det dermed blevet rekorddyrt at fylde tanken.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr i dag med nogen eller en del sol. Det kan godt blive lidt mere skyet i perioder. Vi får svag til jævn vind og 15-18 grader. Det fortsætter hen i aftentimerne og i løbet af natten skydevejr, og så kommer der sådan lidt regn her til ind over vest fra. Nattemperaturerne daler til mellem 10 og 15 grader. Lige nu er Ebeltoft på 15, Grenaa havde sund 16, og i Randers er der 15 grader.
3: ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Kundo og Shen Mao. Mandag middag på Radio ABC. Det er mega nice. Sammen med dig, Jørgen, her. Håber, du er kommet godt sådan halvvejs igennem mandagen. Der er masser af god musik på vej til dig fra David Timms med Rain Dance. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Og lige om lidt, så finder jeg altså også et telefonnummer frem på ABC Hotline, som bliver den næste person, jeg ringer op, der altså får lov til at give den et skud og se, om vi kan ramme ABC Bullseye. Det bliver mere og mere spændende.

0: David Sims og Rain Dance. Peggy Goo, Iron Star og Woman. Det er mega nice.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Og lige nu så skal vi se, om vi kan ramme plet. Jeg har ringet op til Gry, som er med på telefonen. Har du haft en god weekend, Gry?
2: Ja, det har jeg. Den er travl.
0: Nå, hvorfor?
2: Jamen, det er rengøring og alverdens ting og sager.
0: Ja, det er der kun lige tid til i weekenden.
2: Ja.
0: Ja, men det er jo der, man også kan slappe af. Hvad fanden sker der, Gry?
2: Ja.
0: Nå, Gry. Det skal jo handle om noget helt andet. Vi skal se, om du kan ramme ABC Bullseye. Efterhånden så har vi jo altså fået snævret det rimelig kraftigt ind.
2: Ja.
0: Ja, så spørgsmålet er, om du rammer den lige i øjet. Er det ABC Bullseye, det her?
2: Ja. Jamen, jeg må prøve.
0: Jamen, lad mig høre, Gry. Hvor tænker du, vi skal sætte den?
2: 3880.
0: Du siger 3880?
2: Ja.
0: Ja. Det har jeg noteret på mit papir her. Så skal jeg jo så bede om at få lov til at få et svar på. Er det højere? Er det lavere? Eller sidder den lige i øjet? Er du klar?
2: Ja.
1: Højere.
0: Okay. Ja, jeg kan ikke engang fortælle dig, om du er tæt på, men vi er ved at være der i hvert fald.
2: Uha.
0: Men tusind tak for budet, Gry.
2: Jo, tak. Det var så lidt.
0: Ha' en god mandag.
2: Tak i din måde. Hej.
0: Ja, ABC Bullseye altså højere end 3.880 kroner. Men hvis du har tjekket budene på ret.abc.dk, så ved du også, at det er lavere end 3.900 kroner. Så nu har vi altså fået snævret intervallet ind til en 20-kroneseddel, som det hed i gamle dage. Hvor ligger det? Næste chance for at ramme ABC Bullseye hos Emil i ABC Eftermiddag mellem klokken 14 og 18.

0: Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning. For nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

Mille Uro og Drømmefanger på Radio ABC. Med klassiker klar til dig lige om et øjeblik. Gwen Stefani's Hollaback Girl, helt tilbage fra 2005. Jeg ved ikke rigtig efter dagene med No Doubt og en solokarriere, hvor hendes musik den var sådan meget dance-orienteret. Så jeg tror jeg aldrig rigtig, jeg havde forestillet mig, at hun nogensinde skulle kaste over countrymusikken. Men det kom måske meget naturligt i og med, at hun jo altså forelskede sig i den amerikanske countrystjerne Blake Shelton. Og de to, de altså fandt sammen, og ja, så kan man sige, kunne man da lige prøve nogle nye grænser af der. Hun har i hvert fald lavet et countryalbum for et par år siden, og har også været ude at synge sammen med hendes ægtemand. Selvfølgelig har hun det. Hollaback Girl klar om lidt på ABC efter Alex Warren og Emerald Eyes.

0: familie står over for deres største beslutning.
1: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
2: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
0: Du lytter til ABC.
4: Excuse me,

Billie Eilish. Og kan lytte på Birds of a Feather. Mega nice på ABC. Her på det seneste, der har der været skrevet lidt omkring dronning Margrethe. Der har jo altså desværre primært på grund af hendes lidt dårlige helbred i øjeblikket. Men hun blev altså udskrevet fra Rigshospitalet i torsdag, så er tilbage på Frederiksborg Slot, hvor hun skal tage det med ro den kommende tid. Forhåbentlig i bedring. Men den nu 86-årige tidligere monark, hun er nu havnet midt i en populær TikTok-trend og bliver ligefrem fremhævet som et forbillede for den unge generation. Det er det britiske magasin Tatler, som fremhæver dronningen Margrethe som et eksempel på det, man kalder en ægte whimsy-maxer. En whimsy-maxer. Jeg var lige nødt til at google det også, fordi det udtryk har jeg ikke hørt om tidligere. Jeg følger tilsyneladende ikke nok med på TikTok. Men en whimsy-maxer, det er altså et udtryk, som er blevet populært, som bruges om personer, der dyrker en, citat, farverig, finurlig, okse og maksimalistisk stil. Og der passer dronning Margrethe altså ind, mener Tatler Magazine. Mens andre kongehuse, de holder sig tilbage fra at klæde sig som, ja, en monark. Så har Margrethe altid skruet op for majestæten i sine silhuetter med regnbuefarvet stil, pelsfrakker og overdådige galakjoler. Alt sammen med et strålende smil på læben, skriver moderektøren Chandler Tregaskis. Redaktøren mener ligefrem, at de unge kan lære noget af den tidligere regent. Denne modbevidste blikfangsmagnet, som man kalder hende, efterlader et spor af maxed whimsy i sit kølvand. Hæng på, unge mennesker. Ja, ved du hvad? Hun kan stadigvæk god gamle Daisy. Whimsy maxer.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: sidste chance.
1: Christoffer og ringer om natten.
0: For vi lovede hinanden, at vi skulle give slip. Og jeg har holdt min del af aftalen, har jeg ikke.
1: Han kommer med en offentliggørelse i morgen. Det var allerede sidste uge, at han sagde følgende.
2: Hey guys, nu har vi den lidt klassiske luk til osten situation, kalder jeg det. Fordi jeg har en gigantisk nyhed, som jeg desværre ikke kan dele med jer. Det er irriterende. Men hvis du vil være en af de første til at høre, hvad den her fuldstændig sindssyge nyhed er, så skal du sign dig op nu, så er du en af de første til lige at finde ud af, hvad er det egentlig? Hvad er det for en kæmpe hemmelighed, han går med? Og det er kæmpe. Jeg kommer ikke til at lyve for dig. Det er gigantisk. Det er det. Ja, hej.
1: Ja, hej. Og her hen over weekenden, der har han så postet skillige flere clips, hvor han blandt andet siger, jeg står ude på en stor græsmark på Amager. Hvorfor gør jeg det? Altså, det kan ikke være større hemmelighed, end at han jo selvfølgelig står midt i Øresundsparken på Amager. Øresundsparken, som jo blandt andet lagde jord til fire totalt udsolgte Ed Sheeran-koncerter sidste år. 180.000 mennesker oplevede Ed Sheeran. Det er cirka 45.000 per aften. Så må det ikke det, vi skal forvente, det er, at der altså kommer en stor sommerkoncert i Øresundsparken til næste år med Christoffer. Og hvis man vil forrest i køen, så skal man åbenbart signe op til hans nyhedsbrev. Det er også okay, det er fair nok. Det har jeg gjort. Nå, 12 minutter før 13. ABC-nyheder på vej. Og lige nu på ABC. Tag det

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Bring it back, bring it back.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Havn skal i gang med et omfattende arbejde med at oprense sejlranden ind til havnen. Det er et arbejde, som gennemføres med få års mellemrum for at sikre ordentlig vanddybde for skibstrafikken. Randers Kommune har netop givet tilladelse til, at havnen kan fjerne omkring 120.000 kubikmeter sediment i Randers Havn og fjorden. Arbejdet går i gang i denne måned og står på frem til december. Det udføres på vandet med specialfartøjer. Senest fjorden blev oprenset var i 2022. Det bliver dyrere at tanke diesel fra i dag. Prisen stiger med 20 øre til 19 kroner og 19 øre literen, og det er den højeste dieselpris nogensinde, oplyser FDM. Også benzin bliver dyrere med hele 40 øre per liter. Ifølge FDM skyldes prisstigningerne weekendens eskalering i krigen mellem Iran, USA og Israel. Det har sendt olieprisen op, og det kan nu mærkes direkte ved tankstationerne. Østjyllands politi mener, at en 42-mand med vilje kørte en 13-årig dreng ned i Risskov i går eftermiddag. Ifølge politiet var manden angiveligt blevet vred over larm fra nogle drenge. Derfor kørte han efter dem i sin bil og ramte den 13-åriges baghjul. Drengen blev slynget af cyklen og kørt på hospitalet, men er umiddelbart ikke kommet kritisk til skade. Manden er nu sigtet for grov vold og fareforvoldelse. Han er her kl. 13 blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Aarhus.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Jesus Christ, de nyheder en gang imellem. Nå, tørt vejr med nogen eller en del sol. I perioder kan det godt blive lidt mere skyde. Vi får svag til jævn vind og 15-18 grader. Den kommende nat skydevejr vestfra med lidt regn hertil. Og temperatur mellem 10 og 15 grader. Lige nu Ebeltoft Grenaa, Hadsund og Randers alle steder 16 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

9 dage eftermiddag på ABC. Det er mega nice med Albert Heath og Darlin og Lille Hus i Jylland. Albert Heath er i øvrigt blevet kaldt ind som forstærkning til Superliga-klubben AT Horsens. Horsens, de klarer sig jo ganske fint. De rykket op denne sæson, og i øjeblikket på en 6. plads, og også det hold, der har skåret næst flest mål i ligaen efter de første 7 runder. Det kniber dog på én front, nemlig at få tilskuere nok på stadion. I de første 4 hjemmekampe, der havde man et tilskuergennemsnit på 4.156. Det tal vil man meget gerne have lidt højere op. Der er kapacitet til omkring 10.500 på Hybel Arena i Horsens. Så nu går man efter de næste hjemmekamp, som er mod mestrene fra AGF. Der vil man have 8.700 tilskuere. Og det er selvfølgelig en reference til byens postnummer. Og man kommer til at lave lidt ekstra ud af det til kampen den 20. september, fordi der bliver både udvidet med fanzoner, der er planlagt aktiviteter. Og så kommer Albert Heath, altså optræder med en særlig udgave af hans kæmpe hit, Horsens. Han skulle efter sigende have lavet en special version af sangen for at fejre AC Horsens, altså var med i Superligaen. Så det er formentlig den, han kommer og optræder med, når Horsens tager imod AGF, altså søndag den 20. september. Nu må vi se, om ikke det kan være med til at trække lidt flere folk på stadion. Mega nice. Lige nu så fortsætter musikken med Milky. Just the way you are.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede,
9: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

Sovlo, Stroma og De Fleur. Mega nice på ABC, hvor jeg lige laver et lille hitliste check nu. Fordi om sider, så er der sket noget på hitlisterne. Det har stået stille sådan et godt stykke tid hen over sommeren på de fleste hitlister. Det er lidt ligesom om sommer. Hvem har brug for ny musik? Hvorfor skal der... Og det førte jo blandt andet til, at... Og der var den samme sang på den engelske hitliste. Nummer 1 i 23 uger. Sam Fender, Olivia Dean med Rain Me In. Folk gik og spurgte sig selv, hvornår sker der et eller andet? Hvornår, er der ikke snart nogen nye, der skal til? For eksempel Jugil og Moving to the Sun, som har ligget i mange uger og presset på for at blive nummer 1. Men altså kun har nået op på en anden plads. I sidste uge, der var det jo så, at den amerikanske countrystjerne Ella Langley og hendes Choosing Texas, som tog førstepladsen. En sang, som har været nummer 1 i USA de seneste 20 uger. Bare lige for at understrege, der er ikke sket noget som helst i løbet af sommeren. Men det er der så nu. Efter Ella Langley altså tog førstepladsen i sidste uge, så blev det altså også kun til den ene uge, fordi at der er kommet ny etter på den engelske hitliste, og det er fra en ung sangerinde, som er blot 20 år gammel. Hun kommer fra London og har for kort tid siden udsendt sit debutalbum, som hedder Survivor. Du har højst sandsynligt faldet over hende på de sociale medier, hvor hun jo blandt andet startede med at synge videoer på TikTok. Og sidste år der fik hun et gennembrud med sangen, som hedder Die on this Hill, som var en super, super smuk ballade. Men i kølvandet på det nye album, ja, så er hendes musik altså bare blevet mere og mere populær. Hun er simpelthen eksploderet. I England har fået et kæmpe, kæmpe stort gennembrud. Og det seneste udspil fra albumet, ja, det er en sang, som hedder Great Expectation. Og den er altså taget førstepladsen på den engelske hitliste i den her uge.

Louis Spin fra Apaka. Og så har jeg så den 20-årige engelske sangerinde, Sienna Spiro, som er et af de helt store navne i England i øjeblikket. Det var hendes Great Expectation. Nick & Jay, Benjamin Howe på vej. Taylor Swift lige nu for ABC.

0: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio ABC.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

Benjamin Hav og Portugal, mega nice på Hardy ABC, og man skulle da være et skarn, hvis ikke også man lige huskede at nå at sige kæmpestort tillykke for den helt store nyhed i popverdenen her i weekenden. Det er, at den 40-årige popsangerinde Lady Gaga er blevet mor for første gang. Skriver flere udenlandske medier, blandt andet People Magazine og Page Six. Ifølge medierne så har Lady Gaga altså fået sit første barn i en alder af 40 år sammen med sin forlovede forretningsmand Michael Polanski, der er 42. Sangerinden eller manden har endnu ikke i skrivende stund bekræftet den glædelige nyhed, men Page Six skriver, at man har fået bekræftet det. I øjeblikket, der vides det altså ikke, hvornår Lady Gaga er blevet mor. Ligesom man altså heller ikke ved babyens køn eller navn. Man har dog billedet af Lady Gaga, der ses gå i det gode vejr her i weekenden med en baby i en babyslynge. Så det er klart, at lige øjeblikket, der man er selvfølgelig interesseret i dreng, pige, måske et navn, og det er en baby, som også er kommet naturligt til verden, fordi at Lady Gaga har ikke rigtig vist sig offentligt sådan til nogle begivenheder siden april måned, så det kunne jo altså godt være hende selv, men der er jo nogle gange, at de her store celebrities, de altså hyrer en surrogatmor, som de betaler en pose penge for at gennemgå graviditeten. Lady Gaga og Michael Polanski i øvrigt været sammen i 7 år efterhånden og blev forlovet i marts 2024. Og nu er altså også blevet forældre. Kæmpe stort tillykke. Bare kun en rigtig sang at spille i den forbindelse, det er selvfølgelig Born This Way.

kæmpe klassiker helt fra 2011 fra Lady Gaga, Born This Way. En sang, som hun i øvrigt skrev sammen med danske Jeppe Laursen fra Junior Senior. Og hvis man lytter godt efter, så kan man altså også høre kæmpe inspiration af Madonnas Expression.

0: Bowser Magnetic på Radio ABC. 13 minutter før 14. Hej Emil.
1: Olli, hej, hej.
0: Der skal gang i den i eftermiddag.
1: Ja, satan dig.
0: Thunderbase.
1: Thunderbase, ABC Bullseye. Men når der er så meget fart på, så er det også vigtigt for mig lige at trække den ned i gear. Den skal lige ned. Helt ned i sindet. Og det kigger vi på i løbet af de næste 4.
0: Hvorfor skal vi det? Jeg synes, det er mandag. Jeg synes bare, vi skal komme derud af.
1: Jo, men det handler også...
0: Vi skal
1: også...
0: have noget Thunderbase.
1: Ja, jamen, du har fuldstændig ret. Den skal have et riv på den ene og den anden måde. Men det er også lige så meget vigtigt, at når der er fart på, lige at få pulsen op igen.
0: Okay.
1: Det er vigtigt for mig. Så
0: det, eftermiddagsradioen, det er en form for intervaltræning?
1: Præcis. Okay. Det er running club.
0: Så kommer man i god form efter klokken 14. Bare begængende.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Her i weekenden, der er sluttet tennisturneringen US Open.
1: Mm.
0: Og der er jo en samlet præmiesund til dem, der deltager i singleturneringerne på $10 millioner.
1: Mm.
0: Men dem får man rimelig godt dækket ind.
1: Mm.
0: Bare ved at sælge det, som de kalder deres signaturcocktail.
1: Mm.
0: Når man er med til US Open som publikum, og så kan man købe noget, der hedder en Honey Deuce. Koster $17 i øvrigt.
1: Var det ikke den tennisturnering, hvor der også var en, der sad og røg weed?
0: Ja, over det, det er de kendt for ved US Open, at der stinker rimelig godt.
1: Okay.
0: Ja. Sidste år, der solgte man for $17 millioner honeydews under turneringen. Det svarer altså til 738.459 drinks. Folk går til den.
1: Hold da op. Ja, Sunny Beach pakket sammen.
0: Er I kommet for at se tennis, eller er I kommet for at drikke jer i hegnet? Altså?
1: Shot.
0: Det lugter lidt derhen af, synes jeg i hvert fald. Nå, ved du hvad? Det var alt for i dag. Vi gør det igen i morgen. One more time. Lige præcis.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashede ledte til et kontor-crash?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Der var godt gang i samtalerne, da Randers Kommune Erhverv tidligere på måneden holdt jobdating. Her kunne virksomheder møde jobsøgende ansigt til ansigt og hurtigt finde ud af, om der var et match. En af deltagerne var Zweig Rose, som var med for første gang, og virksomheden gik derfra med 3-4 kandidater. Jobdating skal gøre vejen til et nyt job eller en ny medarbejder kortere og mere direkte. Næste jobdating bliver 3. oktober, hvor virksomheder og jobsøgende igen kan mødes og tage den første snak. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet ret til. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer Ukraines ret til at svare igen, efter at den amerikanske præsident Donald Trump har appelleret til Ukraine om at indstille angreb på raffinaderier. Vi er nødt til at holde fast i, at det er Ukraine, der er under angreb fra Rusland, siger Mette Frederiksen til TV2 fra et topmøde i Finland i dag. I går sagde den amerikanske præsident under et besøg i Irland, at Ukraine skal stoppe med at angribe diesel i Rusland. I dag har priserne på diesel nået rekord i Danmark med over 19 kroner per liter.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
3: Den her uges ABC Power Hit fra Katinka er klar til dig lige efter en opdatering på vejret, hvor det bliver en mandag med tørt og nogen eller en del sol, men i perioder lidt mere skydevejr. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Den aktuelle temperatur Ebeltoft, Greno, Maja, Randers lige nu 16 grader.
4: ABC Power Hit.
5: Jeg hedder Katinka,

0: Den her uges ABC Power Hit Katinka. Jeg har ikke tabt mig. Jeg kan relatere, men det kan du også til det her.
1: ABC Eftermiddag. Med Emil.
0: Som når du hopper ned af sofaen nytårsaften, så hopper du ind i en helt ny uge, men også en omgang ABC Eftermiddag. Mit navn det er Emil, og som altid, så banker jeg en mandagsstemning på benene som aldrig før. Så skru op for konkurrencer. Vi snakker både Thunderbase og ABC Bullseye+. Du er inviteret med til et super vigtigt møde.

glæder dig til Lams Wavy. Lad mig og Annika holde mit tempo. Og så skruer jeg op for sidste uge, sætter på APC Top 50. Kyrgel, Moving to the Sun, klar til dig inden for de næste 20 minutter. Først Justin Bieber.

intervallet, det er 20 kroner. Små 20 kroner, men bliver intervallet måske mindre, eller bliver beløbet gættet? ABC Bullseye åbner op for det lige om lidt. Først Lamine og Annika med et spørgsmål. Hold mit tempo.

0: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du dum i hovedet?
8: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: som i nummer uno på sidste uges APC Top 50. Hugel og nummeret Moving to the Sun.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Og så er det nu 28-36-12-12 med teksten Bullseye plus dit fulde navn. Altså 28-36-12-12 med teksten Bullseye og dit fulde navn. Ja, så kunne det være dig, der løb afsted med den helt store gevinst. Beløbet, det er på et interval af 20 kroner. Altså forstået på den måde, at tallet er højere end 3.880 og lavere end 3.900. Hvad er beløbet? Kan du ramme Bullseye 28-36-12-12 med teksten Bullseye plus dit fulde navn? Så kan det være, at det er dig, jeg ringer op og giver lov til at kaste pilen. We go

Bullseye plus dit fulde navn til ABC Hotline 28 36 12 12. Send din sms nu her. Så kan det være dig, der lige om et øjeblik får lov til at kaste pilen direkte mod skiven. Om du rammer rigtigt, rammer ABC Bullseye. Ja, det finder vi ud af. Til at starte med for at få lov til at gribe pilen og overhovedet få lov til at kaste, så er det 28 36 12 12 med teksten Bullseye.

0: spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestreg. Og så kunne jeg bare have købt min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det.
2: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
3: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Nap en Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
4: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del automester på Hobrovej i Rosted.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: Eftermiddag med Emil.
5: ABC Eftermiddag.

0: Blessings. Jeg prøver at give dig mine blessings. Halleluja. Hold kæft, det er dumt. Nå, uanset hvad, ABC Bullseye. Intervallet er på 20 kroner. Skal det snævres ind, eller skal det gættes? Det er Gry, der har chancen.
1: Hej.
0: Halløj, har du haft en god weekend?
1: Ja, det har jeg. Super.
0: Det er godt. Åh, kæft, du har meget energi på en mandag.
1: Ja, ikke?
0: Jo, det var satans med dig, mand. Er du på arbejde, eller hvordan?
1: Nej, jeg er hjemme. Jeg går op her og samler møbler med en veninde.
0: Okay, det er... Hold da op. Det kan jeg da godt forstå, du har meget energi på sådan en mandag der. Hvad for et møbel er du lige præcis i gang med nu her?
1: Vi er i gang med at samle to kommoder.
0: Ved du, hvad der skal i kommoderne?
1: Ja, alle vores porcelæn.
0: Okay, nå, så det er sådan en rigtig voksen kommode?
1: Det er det, ja.
0: Ja, det er godt. Er det, fordi du er flyttet, eller hvordan?
1: Ja, det er så.
0: Ah, fedt. Nå, Gry, du har sendt mig en sms med teksten Bullseye. Det betyder, at du får chancen for at kaste pilen mod skiven, om du rammer Bullseye. Det håber jeg sgu, fordi så løber du afsted med lidt penge. Intervallet, det er på 20 kroner. Beløbet, det ligger mellem 3.880 og lavere end 3.900. Hvad siger du?
1: Ja, 3.885.
0: Det er dit endelige svar.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Ja.
2: Lavere.
0: Pis. Yeah. Pis. Lavere, desværre, Gry.
1: Sådan er det.
0: Ja, der er ikke noget at gøre ved det, desværre. Men til gengæld, held og lykke med kommoderne.
1: Jo, tak.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Kundo, Shen Mao, Radio ABC, vi giver dig hits, og vi gav ikke lige gry, Monetos. Til gengæld så blev intervallet på ABC Bullseye kogt ned til sølle 5 kroner. Det ligger mellem

Men det der med konkurrence, det stopper bestemt ikke her i ABC eftermiddag. På vej er nyhederne, og efter dem, så sætter jeg gang i konkurrencen, hvor du kan løbe afsted med 2 billetter til Thunderbase. Mere om det efter nyhederne.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Der var godt gang i samtalerne, da Randers Kommune Erhverv tidligere på måneden holdt jobdating. Her kunne virksomheder møde jobsøgende ansigt til ansigt og hurtigt finde ud af, om der var et match. En af deltagerne var Zweig Rose, som var med for første gang, og virksomheden gik derfra med 3-4 kandidater. Jobdating skal gøre vejen til et nyt job eller en ny medarbejder kortere og mere direkte. Næste jobdating bliver 3. oktober, hvor virksomheder og jobsøgende igen kan mødes og tage den første snak. Det forhøjede befordringsfradrag, også kaldet kørselsfradraget, som gælder resten af året, vil hjælpe de bilister, der i øjeblikket oplever skyhøje benzin- og dieselpriser. Det mener Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund. Konkret er den almindelige sats hævet med 89 øre per kilometer. Prisen på diesel har i dag nået rekord i Danmark med over 19 kroner for en liter. Regeringspartiet bringer altså ikke nyt på bordet i forhold til dieselprisen. Statsminister Mette Frederiksen er ret optimistisk i forhold til at finde en løsning med USA om Grønland. Det siger hun på et pressemøde i Finland i dag, hvor hun deltager i det europæiske topmøde med fokus på sikkerheden i Arktis. Vi er blevet enige om at starte en arbejdsgruppe på højt niveau om et tættere samarbejde om sikkerhed og forsvar også i Grønland. Så længe arbejdsgruppen mellem Grønland, Danmark og USA fortsætter sit arbejde, er det for tidligt at drage en konklusion, men jeg er ret optimistisk i forhold til, at det vil lykkes at finde en vej, siger Mette Frederiksen.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Så Randers og Grenaa.
3: Det er ups and downs, hvad angår vejret. Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder lidt mere skyde. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 17 grader.
4: Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Delala efter your Boston. Har du lige tændt for din radio, så velkommen inden for i ABC eftermiddag. Mit navn er Emil. Sørg for, at den her mandag, den lige får et rev, og samtidig også lige bliver trukket ned på et niveau, hvor det er sådan mandagsagtigt, kan man holde det ud. Ja, det tror jeg er den bedste beskrivelse. Samtidig med, at jeg oven i den her cocktail også lige har smidt, lad os kalde dem bærende. Det er hitsende. På vej til dig, Jack Harlow, Loving on Me. First BB Rex er Faithless New Religion.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

0: Balkan til Thunder Base. Hvordan du deltager, det fortæller jeg meget mere om lige om lidt. Hæng på. Bliv i APC eftermiddag. Du får lige nu Dima.
1: Det

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

tilbage. Rune Rask, Hampenberg, blæs back to back. Og Adam, en som dig, og lige præcis Hampenberg, spiller den 10. oktober i Arena Randers til Thunderbase 2026. Og hele den her uge, der har du mulighed for at vinde billetter til lige præcis Thunderbase. Og lige nu, ja, der skruer jeg op for den første chance. 2 billetter på højkant til Thunderbase med Jack Style, Barco Brothers, Lunax, Kraskin, Endo, Alexander Brown, Hampenberg og Jepper. Det eneste, du skal gøre for at være med i konkurrencen om de her 2 billetter den her mandag, det er at gribe din telefon, sende en sms til 28 36 12 12 med teksten Bassarm plus dit fulde navn. Du kender ikke spørgsmålet, men du kender gevinsten. Bassarm til 28 36 12 12 plus dit fulde navn, så kan det være dig, jeg ringer op og giver chancen for at løbe afsted med 2 billetter til Thunder.

0: været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

0: hvor det lige nu er blevet tid til at finde en vinder af 2 billetter til Thunderbase. Med på en telefon lige nu, Emma.
1: Ja, hej.
0: Halløj, Emma. Hvad får du tiden til at gå med den her højhellige mandag?
1: Jeg er lige på vej hjem fra arbejde.
0: Fedt. Hvad laver du til daglig?
1: Jeg arbejder i en vuggestue.
0: En vuggestue? Det er,
1: ja.
0: Har I travlt for tiden?
1: Det har vi, ja.
0: Åh, du lyder også en lille bitte smule træt. Det er jeg ked af at fortælle dig, Emma.
1: Ja.
0: Nå, Emma, du har sendt mig en sms med teksten Bassarm. Og det er altså din chance for at løbe afsted med 2 billetter til Thunderbase.
1: Ja.
0: Yes. Du kender gevinsten, men du kender ikke spørgsmålet. Er du klar på dagens spørgsmål?
1: Ja.
0: Okay. Du har 10 sekunder til at nævne mig en, der har et højre ben.
1: Et højre ben?
0: 2, 3,
1: Jack Style.
0: Jack Style? Det er fuldstændig rigtigt. Stort tillykke.
1: Fuck, hvor fedt.
0: Ja. Stærkt, stærkt. Hvem skal du have med, Emma?
1: Jeg tænker på billetteren til min søster og hendes mand.
0: Til din søster og hendes mand. Er de gode til at svinge en bassarm?
1: Det er de, ja.

0: ITC-biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til HTC-biler i Hadsten.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Lola Young og Messi på ABC, og selvom det her nummer, det føles som så nyt som overhovedet muligt, det er fra 2024, den havde jeg sgu ikke lige luret. Nå, til gengæld noget, der er nyt, lækkert og fantastisk, noget, der smager som om, at det lige er startet, det er tre unge gutter. Det hele, det startede på de sociale medier, videoer, der pludselig begyndte at gå viralt og hurtigt, der så fik folk også øjnene op for, hvad de her tre gutter kunne. Mikkel, William og Sebastian. Ja, for dem var det ikke bare lige nok at gå viral. De har alle tre rappet før, og derfor så opstod ideen om at tage det næste skridt, nemlig Kliken. Den 4. juli 2025, der udgik de deres første single, Gone. Og siden da, der har de ikke set sig tilbage. Med raketfart har de sparket festdøren ind, og på rekordtid etableret sig som et navn, der har været svært at komme udenom. Lyt med på fredag. Klokken 16:00, når Klikken er på besøg hos mig i ABC eftermiddag, til en snak om rejsen, den kommende tur om at være modig på scenen. Det er på fredag klokken 16, at Klikken joiner mig.

Doja Cat, I Say So, ABC eftermiddag. Prøv at forestille dig, du har haft sådan en lang arbejdsdag. Du har haft en af de der dage, som på mange måder hænger lidt ud af halsen og tænker... Og da du rejser dig op på vej hjem, så kommer chefen hen og siger, du skal lige blive lidt. Men ved du hvad? Om et øjeblik officielt fyraften. Og du skal blive hængende. ABC eftermiddag. Lige nu med Albert Heath og Darlin. Lille hus i Jylland.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Emma! Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
9: Disponenter kommer
10: og syger ind på lyst. Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
12: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
18: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
19: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Tilbage til musikken.
8: Du lytter.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune står over for svære prioriteringer i budgettet for 2027-30. Det slog borgmester Rosa Lykke Yde fast, inden byrådet i sidste uge tog fat på første behandlingen. Pengene er små, og det årlige økonomiske råderum er på blot 17 millioner kroner. Borgmesteren pegede på to store udfordringer. På socialområdet er der en årlig ubalance på 35-40 millioner kroner på grund af flere støttekrævende borgere og stigende priser. Og på anlægsområdet er der brug for investeringer i blandt andet bygningsvedligehold, en ny brandstation og fire nye vuggestuer til over 100 millioner kroner. Budgetforslaget har været i høring, og der er indkommet 180 høringssvar. Mariagerfjord Kommune har taget et stort spring frem på Dansk Industris liste over lokal erhvervsvenlighed. Siden 2017 er kommunen gået 29 pladser frem og ligger nu som nummer 20 på landsplan. Det er samtidig den største fremgang blandt de nordjyske kommuner. Ifølge DI så skyldes det flere års arbejde med bedre erhvervsservice og tættere dialog med virksomhederne. Så i dag får kommunen overrakt et diplom som nordjysk mester i fremgang. Borgmester Jesper Skov Mikkelsen glæder sig over resultatet og siger, at den løbende dialog med det lokale erhvervsliv har været vigtig for udviklingen. Hver tiende elev bestod hverken dansk eller matematik ved sommerens afgangsprøve i 9. klasse. Det skriver DR. Af tallene fremgår det, at 10,5% af eleverne ikke får mindst 2 i hverken dansk eller matematik. Resultatet kommer efter, at en historisk ringe PISA-undersøgelse blev offentliggjort i sidste uge. Her fremgik det, at danske skoleelever går tilbage i niveau over en bred kamp i både sproglige, matematiske og naturvidenskabelige fag.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Før du kan gribe din taske og smutte afsted på fyraften, ved du hvad, så får du lige en opdatering på vejret, hvor det bliver en mandag med tørt og nogen eller en del sol, men i perioder lidt mere skydevejr, temperatur mellem 15 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 17 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Okay, den er måske ikke den mest sexede slags, men det føles kraftedme lækkert alligevel. Mit navn er Emil, og har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC eftermiddag i programmet, som giver dig de bedste forhold til at få den bedste fyraften. På vej playlisten Olivia Dean, Man I Need. Først nu af Carter og Thor Farlov siden sidst. God eftermiddag og god fyraften.
1: ABC eftermiddag.

maner en it. Officiel fyraften på Radio ABC, hvor fyraftens trafikken glider, som den skal. Om et øjeblik, der er du inviteret til, ja, faktisk et vigtigt møde. Og jeg ved godt, du har fri og tænker, åh, jeg gider ikke til flere møder i dag. Men der er bare lige et møde, du gerne vil med til. Det er lige om lidt.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mau Am til 10 kroner og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til

0: Nick og Jay, tidligere ABC Power Hit. En hyldest til vores danske hovedstad KBH. Mandag, det er sådan lidt en dag, hvor man sådan starter ugen. Det er surprise. Det er sådan, hvor man, man har måske lidt brug for, at den starter lidt blødt. Og det vil jeg også hjælpe. Jeg ved godt, du endelig har fået dig en officiel fyraften og tænker, ja, men det er også vigtigt ligesom lige at komme ned i gear. Lige at komme helt ned. Et roligt selskab. Jeg vil gerne invitere dig med på et lille roligt selskab.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne tage dig med til noget, som kan få dig til at slappe helt af. Hvad siger du til, at vi går med til borgermøde på Læsø om budgettet i 2027?
2: God aften alle sammen, og hjertelig velkommen til det her borgermøde om budget 2027. Og hvis jeg lyder lidt sørgelig, så er det ikke på grund af rigets tilstand, så er det fordi, jeg er forkølet. Det håber jeg ikke, at jeg
0: kan. Det smager satan forkølet.
2: Vi er her i dag for at fortælle jer lidt om rammen for patientbehandlingen,
0: ja,
2: hvilken procedur man gør, og hvilke økonomiske rammer vi har for...
0: Det kan være, du tænker, var det det? Nej, der er en time foran os endnu. En time af din mandag eftermiddag, hvor vi sidder til borgermøde på Læsø om budgettet i 2027.
2: 2026, og det er Sanette Klitgaard Andersen, Lotte Stineborg Andersen, Jens Fjeldal og undertegnet Niels.
0: 59 minutter
2: og
0: tilbage.
2: Og Hardy Strøm og Michael Hansen, Michael Christensen.
3: Det her er ABC.

Another på ABC, nu videre til måske et af de bedste numre til din fyraften. Sabrina Carpenter i playlisten. Tears, det her, det er ABC eftermiddag.

0: Du tror, at dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129, eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hver minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio ABC. Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

ved den her titel. Hold om mit hoved! Det er nok ikke noget, du siger på første date. Hugo Ammer Hampenberg i playlisten. Har du et nummer, der lige præcis skal i playlisten? Så send en sms 28 36 12 12 med dit musikønske.

præcis den her uges power hit. Jeg har ikke tabt mig, Katinka. Som sagt, den her uges ABC power hit. Det her, det er ABC eftermiddag på vej til dig, er nyhederne senere i programmet. Der skal der fejres en fødselsdag for en kvinde, som desværre ikke er her længe.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
15: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Er du dum i hovedet,
18: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune står over for svære prioriteringer i budgettet for 2027-30. Det slog borgmester Rosa Lykke Yde fast, inden byrådet i sidste uge tog fat på første behandlingen. Pengene er små, og det årlige økonomiske råderum er på blot 17 millioner kroner. Borgmesteren pegede på to store udfordringer. På socialområdet er der en årlig ubalance på 35-40 millioner kroner på grund af flere støttekrævende borgere og stigende priser. Og på anlægsområdet er der brug for investeringer i blandt andet bygningsvedligehold, en ny brandstation og fire nye vuggestuer til over 100 millioner kroner. Budgetforslaget har været i høring, og der er indkommet 180 høringssvar. Mariagerfjord Kommune har taget et stort spring frem på Dansk Industris liste over lokal erhvervsvenlighed. Siden 2017 er kommunen gået 29 pladser frem og ligger nu som nummer 20 på landsplan. Det er samtidig den største fremgang blandt de nordjyske kommuner. Ifølge DI så skyldes det flere års arbejde med bedre erhvervsservice og tættere dialog med virksomhederne. Så i dag får kommunen overrakt et diplom som nordjysk mester i fremgang. Borgmester Jesper Skov Mikkelsen glæder sig over resultatet og siger, at den løbende dialog med det lokale erhvervsliv har været vigtig for udviklingen. Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men det kommer til at koste erhvervslivet dyrt. Det vil nemlig koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det kom frem på et samråd i dag. Her slog skatteminister Jakob Engel-Schmidt dog fast, at det ifølge regeringen er pengene værd, fordi det skal være billigere for danskerne at købe ind. Forslaget møder dog hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at den lavere moms ikke nødvendigvis ender med at give lavere priser ude i supermarkederne.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Henriette Clausen stod for nyhederne, så prøver jeg at følge efter med en lige så god vejrudsigt, for det bliver en mandag aften og nat med skyde vestfra med lidt regn her til og temperatur mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 17 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC. ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Hitsene er mange. Det kan jeg lige godt sige det, som det er. Der er højt humør. God musik. Det er bare pissefedt. Du skal bare blive hængende på vej til dig. Afrojack siger, David Guetta er Wake Tonight. Først et Joachim Emmanuel remix af Christoffer Ringer om natten. God eftermiddag.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

Afrojack, See You, David Guetta, Awake Tonight. ABC i eftermiddag. Om et øjeblik, hvor der skal fejres fødselsdag for en legende, som desværre ikke er længere er blandt os. Hun vil være fyldt 43 år i dag, men gik bort i en alder af 27. Hun er så stor en legende, at i den bydel, hvor hun er født, der er der rejst en statue af hende. Hvem det er?

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hører du noget?
2: Ja, jeg hører noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, man. Fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer,

0: og du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Du lytter til ABC.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Tilbage i 2011, der gik hende her bort i en alder af 27 år. Alt for tidligt. Southgate, London, et område, som efterfølgende har fået en statue af hende her, som vi har haft fødselsdag i dag. I dag, der ville hun være fyldt 43 år, og havde fejret det forhåbentlig med en masse ny musik. Hun fik med sine to første album stor succes i en stilart, der bedst kan beskrives som en blanding mellem jazz og soul. Og det kan da godt være, at du sidder og tænker, hvad fuck, jazz og soul? Ja, hun døde desværre i sit hjem 23. juli 2011. Politiet lagde først, at årsagen til hendes død var endnu uopklaret. Senere der er det dog kommet frem, at Winehouse døde af en alkoholforgiftning. I dag der ville Amy Jade Winehouse være fyldt 43. Hvil i fred, og hvor end du er, så tillykke med fødselsdagen til Amy Winehouse.

Jeg elsker det, jeg elsker det, jeg elsker det, bedre kendt som Bella Kay. I love it, I love it, I love it. På vej til dig masser af hits i playlisten. Blandt andet så kan du glæde dig til sidste uges toer på ABC Top 50. Kun du og Shen Mao ligger klar. Det kan gøre Ray og Where's My Husband. Skattejagten er på gået i gang, hvad angår den husband der.

0: Husk at handle lokalt.
1: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
0: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Du lytter til ABC Eftermiddag, som nu bliver vekslet til ABC Aften, fordi jeg kaster mikrofonen videre til Emilie. Fra Emil til Emilie. Og så er jeg tilbage i din radio i morgen fra klokken, den er 14. Men til da, der må du have det fuldstændig fabelagtigt.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
16: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
16: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mau Am til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Der var godt gang i samtalerne, da Randers Kommune Erhverv tidligere på måneden holdt jobdating. Her kunne virksomheder møde jobsøgende ansigt til ansigt og hurtigt finde ud af, om der var et match. En af deltagerne var Zweig Rose, som var med for første gang, og virksomheden gik derfra med 3-4 kandidater. Jobdating skal gøre vejen til et nyt job eller en ny medarbejder kortere og mere direkte. Næste jobdating bliver 3. oktober, hvor virksomheder og jobsøgende igen kan mødes og tage den første snak. Hver tiende elev bestod hverken dansk eller matematik ved sommerens afgangsprøve i 9. klasse. Det skriver DR. Af tallene fremgår det, at 10,5% af eleverne ikke får mindst 2 i hverken dansk eller matematik. Resultatet kommer efter, at en historisk ringe PISA-undersøgelse blev offentliggjort i sidste uge. Her fremgik det, at danske skoleelever går tilbage i niveau over en bred kam i både sproglige, matematiske og naturvidenskabelige fag. Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men det kommer til at koste erhvervslivet dyrt. Det vil nemlig koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det kom frem på et samråd i dag. Her slog skatteminister Jakob Engel-Schmidt dog fast, at det ifølge regeringen er pengene værd, fordi det skal være billigere for danskerne at købe ind. Forslaget møder dog hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at den lavere moms ikke nødvendigvis ender med at give lavere priser ude i supermarkederne.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi skydevejr med lidt regn og temperatur mellem 10 og 15 grader. I morgen først lidt sol eller skyde med risiko for enkelte byer, og i løbet af eftermiddagen regn. Temperatur mellem 14 og 18 grader.
3: Temperaturen lige nu 17 grader. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: til dig. Så uanset hvad du har der af planer den her mandag aften, så kan du altså roligt blive hængende lige her på ABC. På vej til dig i playlisten, der er blandt andet Taylor Swift med I Knew It, I Knew You og Teddy Swims med Mr. Know It All. Det er først en lille smule senere her i programmet, hvor jeg også kommer til at snakke lidt om mit jubilæum. Nemlig et 26 års jubilæum for noget, som jeg tror rigtig mange af os kan huske ret klart. Hvis du vil vide lidt mere om det, så skal du altså bare blive hængende lige her på ABC, hvor du allerførst lige får Dr. Dre og Snoop Dogg med The Next Episode. Rasmus Hedegaard Remix. God aften.
1: It's the one and only Deco Double G.
2: Snoop Dogg!
3: Snoop Dogg!
1: Da da da da da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da da da da da. It's the one and only.

0: ABC, vi giver dig hits. Og her der fik du altså just der Sam Harper med Just a Little. Og bare rolig, hitsene de fortsætter lige på den anden side af reklamerne. Der kan du blandt andet glæde dig til Teddy Swims med Mr. Know-It-All.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie.
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Shawn Mendes med Stitches her i ABC Aften. Og i dag, det er måske bare en kedelig mandag aften for dig, men det er faktisk også lidt en speciel dag. Fordi i dag, den 14. august, der er der faktisk 26 års jubilæum for noget ganske særligt. Nemlig tv-programmet Dora the Explorer. Ja, Dora altså den her pige med en lille rygsæk, som barn tog os med på eventyr, og måske også lærte os en lille smule spansk. Og i den grad, synes jeg, også testede vores tålmodighed til det yderste. For at være helt ærlig, så var Dora jo nok ikke det mindst irriterende program på børnetv. Kan I se, kortet er? Det kan vi godt. Samme spørgsmål hver gang, rigtig mange gange. Og så var der de her sådan rigtig lange pauser, hvor Dora ligesom bare stod og kiggede ind i kameraet. Sådan faktisk en lille smule creepy, synes jeg. Men altså irriterende eller ej, så tør jeg godt sige, at Dora nok blev en ret stor del af barndommen for mange af os. I hvert fald os, der er født der i 90'erne, 2000'erne. Og jeg er den generation, som kun har set den første udgave af Dora, altså den, der har 26 års jubilæum i dag. Det er altså, fordi den udkom på Nickelodeon første gang, 14. august år 2000. Men jeg mindes altså også at have set, at der er blevet lavet en nyere udgave. Ikke kun af Dora, men også nogle af de andre, sådan jeg kan huske fra min barndom, ligesom Jordbær Marie, var jeg kæmpe fan af. Scooby-Doo, også mange af de andre klassikere. Altså, det er jo sådan nogle nye animationer, der er blevet lavet. Jeg må indrømme, jeg synes, det ser lidt forkert ud. Jeg er ikke stor fan. Men sådan vil man jo nok altid have det, når der bliver ændret lidt på det, man kender. Men det er ikke det, det skal handle om. I hvert fald stort tillykke til Dora, den originale version af Dora, som så lever lidt videre i det nye her. Og tak for, om ikke andet, så har lært os en hel masse tålmodighed.

0: Bausa med Magnetic fik du her i ABC aften, og der venter altså endnu mere god musik til dig lige om et øjeblik. Blandt andet fra Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.
1: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo Laminatgulv fra 129 og Pergo Vinylgulv fra kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Det hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkranders.dk.
5: Det her er Radio ABC.

artigt med Lonely her i ABC Aften. Og i dag, det er jo mandag, hvilket også betyder, at vi har fået taget godt hul på en ny uge. Og lige præcis den her uge, der skal du altså sikre dig, at du lytter rigtig godt med her på ABC. Helt bestemt mellem 14 og 18 hos Emil i ABC Eftermiddag. Og det er altså fordi, at du hele denne her uge simpelthen får både masser af bas, men også mulighed for hver evig eneste dag i ABC Eftermiddag og vinde dig to billetter til Thunder Base. Så Thunder Base, det bliver jo altså afholdt i Arena Randers lørdag den 10. oktober. Og det bliver altså med masser af gode navne på plakaten. Der er blandt andet Jack Style, Barcode Brothers, Lunax, Krayskin, Endo, Alexander Brown, Hampenberg og Jepper. Så der er nok at glæde sig til der. Så jeg tænker da, du skal have chancen for at være med. Så hvis du vil se, om du kan blive den heldige vinder af to billetter til Thunder Base i oktober, så skal du altså lytte med hver evig eneste dag den her uge fra 14 til 18. Og så kan det jo være, at du kan blive den heldige vinder.

bag du på den her mandag aften her på ABC. Og lige her, når klokken den rammer 19, så er der selvfølgelig en nyhedsopdatering klar til dig. Men du skal heller ikke snydes for lidt mere musik inden da. Du kan blandt andet glæde dig til Take My Grey med Revolving Door. Men allerførst her, der får du altså lige Tove Lo og Stromae med De Fleur.

0: MSC.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowatt-time. Her til aften er elprisen steget til det højeste niveau i næsten 2 år. Stigende gaspriser og mangel på vind og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. En ca. 80 ton tung kran væltede tidligere dag ind i en beboelsesejendom på Fredensgade i centrum af Silkeborg. Ingen er kommet noget til, men beboere i bygningen er blevet evakueret, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Uheldet er sket i forbindelse med et byggeri, hvor kranen væltede over i naboejendommen. Hvordan uheldet kunne ske, er endnu uvist, oplyser politiet.
0: Mere præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften er nat skydevejr, stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
2: Temperaturen lige nu 16 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

en lydkoncert og noget turné. Både for noget dansk og international musik. Så hvis du skal vide lidt mere, hvad det kommer til at handle om, så skal du altså bare blive hængende lige her på ABC, hvor vi lige starter ud med Jack Styler Jon. What are we gonna do?

0: Emil Kruse sammen med OK OK og Anton Edwards med Copenhagen City her i ABC Aften. Og der er selvfølgelig endnu flere hits på vej til dig. Lige på den anden side af reklamerne kan du glæde dig til Shakira og Burna Boy med Die Die.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en benuge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959.

0: kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Er du dum i hovedet,
2: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

Lad min og Annika medhold mit tempo, og Annika, hun skal jo spille i Royal Arena til oktober næste år, og de første billetter, de blev simpelthen revet væk så hurtigt, at hun simpelthen har besluttet at smide en ekstra koncert ind, og den her koncert, det bliver altså den 8. oktober 2027, altså dagen inden den oprindeligt annoncerede koncert, og det bliver altså hendes hidtil største indoor show i Royal Arena, og jeg må bare sige, jeg er virkelig imponeret over Annika. Altså, hun er nok, tør jeg godt at sige, en af Danmarks største kvindelige artister lige nu, og altså, det er jo gået vanvittigt stærkt. Hun udgav sin første single for 2 år siden, og et år senere i 2025, der udkom hun jo så med første album, som ifølge Spotify i hvert fald blev et af de mest streamede album af en dansk kvindelig artist i Danmark på en enkelt dag. Og altså, ja, så har hun jo også lige åbnet Orange Scene i år på Roskilde Festival. Hun har spillet på Bøgescenen på Smukfest. Jeg var der. Det var helt vildt fedt. Fantastisk koncert, og nu... Ja, yeah. Også lige koncert 2 aftener i Royal Arena. Altså, hun er kun 21 år gammel. Det er simpelthen en af de der mennesker, hvor altså, man ser på, når man tænker, wow, hvor har hun allerede opnået sindssygt meget. Altså, man føler sig jo næsten selv lidt bagud, men i hvert fald virkelig, virkelig sejt, synes jeg. Så selvfølgelig mega fedt for alle dem, der skal afsted og have en kæmpe fest i Royal Arena til oktober næste år.

0: ABC, vi giver dig hit. Her fik du altså Pink Panthers og Ice Spice med Boys A Liar Part 2. Og lige om et øjeblik, der kan du altså glæde dig til denne uges ABC Power Hit, nemlig Katinka med Jeg Har Ikke Tabt Mig.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker, en familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
4: Hej, det er Dennis fra Danavang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danavang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
5: AABC. Power hit. Power hit. Power hit.

Harry Styles med American Girls her i ABC Aften. Harry Styles, som der jo for nylig er kommet lidt nyt fra, fordi han er jo pt. I fuld gang med hans kæmpe store Together Together turné, og i forbindelse med det, der har Harry Styles altså lidt tidligere i året fået noget kritik for billetpriserne til den her turné. Men nu viser det sig altså, at han i hvert fald har tænkt sig at prøve at gøre det en lille smule nemmere for hans fans at komme med, fordi Harry Styles har nemlig annonceret hele 25 nye koncerter i 12 byer næste år. Og samtidig så har han altså lanceret lidt et nyt billetinitiativ, fordi et begrænset antal billetter, de bliver nemlig solgt som såkaldte unpredictable fun tickets. Så prisen, det bliver altså kun $20 i Nordamerika, 20 pund i Storbritannien og 20 euros her i resten af Europa. Og det er jo kun 150 kroner, altså 200 kroner i London, men stadig vanvittigt billigt med de priser, der ellers altså efterhånden kræves til koncerter i dag. Det er dog stadig lidt uvist lige præcis, hvordan billetterne de bliver fordelt og hvem der får mulighed for at købe dem, men de lave priser, de kommer altså efter den her kritik, da den første del af turnéen blev sat til salg i januar, altså især fordi der var mange sådan de yngre fans, hvor koncerterne ligesom blev lidt sådan utilgængelige med priserne. Og de nye koncerter i 2027, de kommer altså blandt andet til Berlin, Paris, Madrid, Rom, Dublin og London. Og netop London, det bliver altså slutpunktet for turnéen, hvor han spiller tre koncerter på Wembley i august næste år. Så det bliver altså ikke et stop i Danmark, men så kan man jo måske være heldig at få fat i en af de helt billige billetter i et af de andre lande, så må man jo lige ofre sig og give lidt ekstra for en flybillet.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind pæ.

Snoop Dogg featuring Justin Timberlake og Charlie Wilson med Signs her i ABC Aften. Og her, når klokken den rammer 20, så er der selvfølgelig en nyhedsopdatering klar til dig. Inden da, der er også lidt mere musik, hvor du blandt andet kan glæde dig til Thor Farlow med 100 dage. Men allerførst her, der får du altså lige Hugo ML Angel med Moving to the Sun.

0: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
10: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
17: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
18: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på T.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 kr. Per kilowatt-time. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater.
0: Læreren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåbent 24-7, 365.
1: I aftenen er skydevejr stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland, 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer, 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
2: Temperaturen lige nu, 15 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC. Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Du lytter til ABC.
1: ABC Aften
0: med Emilie.
2: God aften og velkommen til. Mit navn er Emilie. Hvis du lige har tændt

0: A, B, C. Vi giver dig hits af, der fik du altså Tate McRae med Just Keep Watching. Og lige på den anden side af reklamerne, der er der altså flere hits på vej, hvor du kan glæde dig til Kundo med Shen Mao.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo.

0: Mondo. Stay curious.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

Og Hayley Williams med Airplanes fik du her i ABC Aften. Og nu, der kommer der altså lige sådan et lille mandags fun fact, som du kan forundre dig lidt over, eller måske bare lære lidt nyt den her mandag aften. Fordi vi er jo altså nu gået ind i efteråret, og dermed så kan vi jo nok også godt forvente lidt mere regn. Og der har jeg altså tit undret mig lidt over, hvorfor regn egentlig dufter så godt. Især hvis det er lidt lang tid siden, at det sidst har regnet, og jorden er sådan lidt ekstra tør. Så det har jeg simpelthen lige researchet lidt, og her kommer simpelthen et lille crash course i duften af regn. Fordi jeg har fundet ud af, at en stor del af forklaringen hedder petrichor. Tror jeg. Det er sikkert udtalt forkert. Men det er simpelthen navnet på den duft, som opstår, når regn det rammer tør jord. Og når jorden den har været tør i noget tid, så frigiver planter altså nogle olier til jorden, og samtidig så producerer nogle jordbakterier et stof, der hedder geosmin. Det er måske lidt biologisk nu, men jeg lover, at jeg gør det hurtigt. Men faktisk så er geosmin noget, vores næse er ret god til at opfange. Så når regndråber de rammer jorden, så bliver små partikler af de her forskellige stoffer, altså sendt op i luften, og så får vi den her duft af regn. Og altså, noget af det sådan lidt sjove, det er egentlig, at vores hjerner ret ofte forbinder den her duft med noget positivt. Altså, måske fordi, at sådan vand har haft altså meget vigtig betydning for mennesker gennem historien. Især efter lange perioder med tørke. Så næste gang, du står udenfor og mærker de første regndråber, så kan du lige tage sådan en ekstra dyb indånding. Og ja, der har du det altså. Grunden til, at regn, det dufter godt. Måske har du lært lidt nyt, og hvem ved, måske så kan det være, det kommer en quiz engang. Og så er du jo altså bare klar parat til at kunne svare og blære dig lidt med al din viden.

0: Drake med Passion Fruit fik du her på ABC. Og lige på den anden side af reklamerne, der venter selvfølgelig endnu flere hits til dig. Blandt andet stiller Lefty med Boston. ABC.
1: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriseret Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
2: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio ABC.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

Peggy Gou og Ira Starr med Woman her i ABC Aften. Her den anden dag, der sad jeg og scrollede lidt, og så så jeg, at de nye iPhones, de er blevet offentliggjort. Jeg har selv haft iPhone i mange år, så derfor så var jeg jo lidt interesseret i at se dem. Og som man måske nok havde forventet, hvis man kender lidt til iPhone, så kom der selvfølgelig en 18 Pro og en 18 Pro Max, som jo følger de tidligere. Men så kommer der altså også den her Apple Duo, som er stadig fuld altså smartphone-skærm, men touchskærm, som simpelthen kan foldes på midten. Og man har set det lidt før ved blandt andet Samsung, mener jeg. Men det ser i hvert fald ret vildt ud. Til gengæld, noget som jeg savner, som jeg er kommet til at tænke på, jeg rigtig godt kunne tænke mig at se Apple få lavet eller designet i fremtiden, måske i næste runde, det er, kan vi ikke få altså størrelsen af de gamle iPhones tilbage? Den første iPhone, jeg havde for eksempel, det var en iPhone 5S. Fik den i konfirmationsgave tilbage i 2017. Jeg ved godt, det er lidt tid siden, men jeg synes altså, størrelsen af de her iPhones, de var altså bare geniale. De er blevet så store nu. Altså en iPhone 5S var 4 tommer. Jeg synes, det var perfekt til at have i hånden og i baglommen. Og nu der, altså den her 18 Pro, den er 6,3 tommer. Pro Max er 6,9 tommer. Og den her Duo bliver altså den absolut største med 7,6 tommer skærm. Altså det er lige før, jeg lige så godt kan gå rundt med sådan en iPad mini, føler jeg lidt. Selvom jeg ved godt, den kan foldes på midten. Men stadigvæk, jeg kunne godt tænke mig, at vi fik nogle af sådan de lidt mindre iPhones tilbage. Altså hvis nu man kan putte alt det, som en 18 Pro nok kan, som jeg tænker er rigtig meget forskelligt, hvis nu man kunne putte det ind i det sådan fysiske design af en iPhone 5S, så vil jeg være rigtig godt tilfreds. Så altså, hvis nu du sidder derude, og du er designer for Apple, så kan du måske lige tage det med på tegnebordet eller til møde. Det ved jeg ikke, hvordan det fungerer. Ellers i hvert fald, jeg synes, det er lidt spændende faktisk at følge med i, om de her flip-telefoner, de begynder at bryde meget igennem nu her. Og så ellers, ja, så håber jeg altså på, at der i fremtiden kommer de lidt mindre iPhones tilbage igen.

Sweetest Emotion fik du her i ABC Aften. Og her om 10-11 minutter, der er der selvfølgelig ABC Nyheder klar til dig, så du kan blive lidt opdateret på, hvad der sker rundt omkring i Danmark og måske også lige resten af verden. Inden da, der skal du selvfølgelig heller ikke snydes for lidt mere musik, hvor du blandt andet kan glæde dig til Annika med Desperado. Men allerførst her, der får du altså lige Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back og Adam med En som dig.

0: to bed.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
19: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
20: Tilbage til musikken. Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowatt-time. Stigende gaspriser og mangel på vind og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater.
2: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24-7, 365.
1: I aften er nat skydevejr, stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland, 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer, 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
3: Temperaturen lige nu, 14 grader.
4: Det her

Teddy Swimsmith, Mr. Know-it-all, fik du her i ABC Aften. Og hvis du lige har tændt for din radio, så velkommen til. Mit navn det er Emilie, og jeg er altså topklar med masser af god musik og god stemning en times tid endnu. Og på vej til dig i playlisten, der er altså blandt andet Sara Larsson med Midnight Sun og Olivia Rodrigo med Stupid Song. Lidt senere i programmet, der kommer jeg også lige til at skulle snakke lidt om en amerikansk lufthavn, som måske skal til at hedde noget nyt. Hvis du vil vide lidt mere om det, så skal du selvfølgelig bare blive hængende lige her på ABC. Allerførst, der får du The Second Voice med Let Me Be.

0: ABC, vi giver dig hitset, og fik du altså Calvin Harris og Jesse med Satisfy. Og lige om et øjeblik, der venter selvfølgelig endnu mere god musik til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Albert Heath og Darlin med Hellehus i Jylland.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashede

0: ledte til et kontorcrush.
1: Ja.
0: Dagens hjælp er lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

Olivia Rodrigo fik du her med Stupid Song i ABC Aften. Og nu der skal det altså handle lidt om lufthavne. Eller det er faktisk en ret specifik lufthavn. Og legendarisk sangerinde og artist også, som desværre gik bort for cirka 3 uger siden i dag. Det er selvfølgelig Dolly Parton, jeg snakker om. Og jeg er selv ret stor fan af countrymusik. Og derfor så er Nashville, Tennessee selvfølgelig også et af de helt store punkter på min bucket list. Og nu der ser det altså ud til, at man i fremtiden, hvis man flyver til Nashville, simpelthen kan lande i Dolly Parton Airport. Eller i hvert fald noget i den stil. I hvert fald så er det kommet frem, at lufthavnen i Nashville har stemt for at gå videre med planerne om at simpelthen opkalde lufthavnen her efter country-ikonet Dolly Parton, som hun jo er. Og det endelige navn, det skal altså først lige fastlægges lidt senere i et samarbejde mellem lufthavnen og Dolly Partons velgørende fond, som hun har. Men altså uanset hvad, så synes jeg altså, det er mega sejt at få en lufthavn i selveste Nashville, altså countrymusikkens hovedstad. Så er det da i hvert fald ingen tvivl om, at man har gjort et stort indtryk, hvis man får en lufthavn opkaldt efter sig her. Det er selvfølgelig ikke noget helt nyt koncept. I Danmark, der har vi kun lufthavn med navn efter de byer, de hører til. Men i USA, der har man jo for eksempel også JFK Airport i New York, altså John F. Kennedy. I England, der har man Liverpool John Lennon Airport. Og i Paris, der har man jo for eksempel Charles de Gaulle, som simpelthen er opkaldt efter en fransk general og præsident Charles de Gaulle. Måske udtaler jeg det for her, jeg ved det ikke. I hvert fald, så synes jeg, det vil være så mega sejt, hvis Dolly Parton får den her lufthavn opkaldt efter sig. Så jeg kommer i hvert fald til at følge med i det, og så må tiden jo bare vise, hvad den helt præcis kommer til at skulle hedde.

0: Oliver og Casey med de der dage her på ABC. Om et øjeblik, der kan du altså glæde dig til flere hits, blandt andet Tove Lo og Stromae med Det Flør. Det er lige på den anden side af reklamerne.
1: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
2: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
1: Tak fordi du handler i Auning.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.

Joachim Emmanuel Remix fik du her i ABC Aften. Og lige præcis Christoffer med Ringer om natten lå altså nummer 20 på ABC Top 50 i sidste uge. Og det er jo altså hitlisten, der giver dig et overblik over de 50 største hits på Radio ABC. Og skal du følge lidt med i det, så skal du altså bare lytte med hver lørdag mellem klokken 14 og 18 med Emil, hvor han altså lige opdaterer dig på alle de her største hits. Jeg kan afsløre, at i sidste uge, der gik førstepladsen til Hugo ML Angel med Moving to the Sun. Og hvis nu du kunne tænke dig at følge lidt med i alle vores forskellige hitlister, så kan du altid hoppe ind på vores hjemmeside radioabc.dk, hvor du kan finde både ABC Top 50, Dance Charten og The UK Chart, og simpelthen følge med i, hvad der hitter inden for, ja, alle de forskellige kategorier her. Du kan selvfølgelig også finde vores playlister, og skal du gøre det en lille smule nemmere for dig selv, så kan du lige downloade vores app Radio ABC og finde alle playlisterne der også. Så er der altså masser og masser af hits at finde.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Nick og Jay med KBH fik du her i ABC Aften. Og vi er nu ved at være nået dertil i programmet, at jeg skal til at runde af for i dag. Mit navn det er Emilie, og tusind tak for at have lyttet med den her mandag aften. Morgenkammeraterne, de er selvfølgelig klar til dig for klokken 6 i morgen tidlig, men der fortsætter selvfølgelig med masser af hits her natten over. Lige om 10 minutters tid, der er der selvfølgelig også en nyhedsopdatering klar til dig. Inden da kan jeg glæde dig til Tyler og Sarah Larsen med She Did It Again. Allerførst her, Justa Jack, Starla Jon med Turn the Lights Off. Tak for i aften.

I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke for amatører.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
13: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Tilbage til musikken.
22: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowattime, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowattime. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åbent 24/7 365.
1: I aften er nat skydevejr, stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn, stedvis hård vind fra sydvest.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: Annelise. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise?

0: McDonald's er alle burgere frisk lavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: tjekket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det.
2: Bolignyt Møbler i Grenaa Avning. En del af Danbo Møbler.
3: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.

0: Vihos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Du lytter til ABC.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowatt-time. Stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater.
0: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften er skydevejr, stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset, især omkring Midt- og Sydjylland, 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer, 14-19 grader og svag til jævn, stedvis hård vind fra sydvest.
2: Temperaturen lige nu, 13 grader.
0: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. On a track.

0: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
1: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio ABC.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Og så

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Vi er Radio ABC.
8: Vi giver dig hits.
7: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Det her er Radio ABC.
8: Vi ses.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnum Is til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit. Powerhit.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir

0: til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Klokken er 1:26.

Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort. Fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
15: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Tidspå dagen, der kommer
18: der styrer ind på kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Let's go, go, go down.
6: Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
6: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.